faiaku o ngā kapungi leo lo uku. Wa eiloa. Ngai kei wa uku waku kongi o ifafu. Wa eiloa. Oile ngā kama. Sole, pupula mai o maka. O feasa o muu maso wai. Senta ai ilo u. Oka, peise pua a ai vau. Lala mea ole oki ai. Ka ingo ingoi. Ai longa e ke mau se a inga e fai se sakai ai e sou ka mama sou kina. Ai longa foie ke iloa la langa se ako. Mako kongi ki a pula e fai e se mau maka. Ai longa foie ke fai ngā ruenga. E mau a mai e se kumi. O ke masala o e kongu lava lea. O loo omo omo a ingere ka uranga. I le soli ange. Soli ifo, soli yaku, soli mai. Ma leilo loa ai mea ko kingo ka ngaka ili kaulanga. Oka oka ruta. Oke masalo so fasalanga lea. Onga lo leo sky.

0: loiva tu amo.
1: Ua mafai o na au rātu la pōlo kalame e lelei mō o e yāsu taitasi o na o le langolango mālosi e le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu funeral directors I Manukau City.
2: O kalame lelei mō o e tālo falaka. Amata ni ni tau sanga e lua o lua tō. O faale anga ina le atunuu o Aotearoa New Zealand I lolo ngā mai, matangi, ma le afaa o Kapiriela. O le mā tonu ma te memea tangata umala. Ona ole tele nao nao. O mea teo tino o tangata ua whaalanga ina o lau whanua o wala. Ua mali liu fo I a tangata. Ua sa ili. Ma fesili pea ma sa ili se tali. Pe aisea ma sa ili se fuhol pa fita uli. Pa talono sui o le malo. Ma tangata popoto I whaalabalabe whaanatula. Wa tusi tusi lima foi. Solo tangata watua ia is tangata ia mafaala tonga ma company. Ai ole tani lea a yopu suma lua fa iwe fitu malabala. Ia efe si lima nu mai fa la te uche awa o mai ya te oi. Ma manu fele lei la te uche fa ilo mai ya te oi. Tau tala ili ele eli e a o mai ya te oi. E fa amatala mai fo ia ia ole sami ya te oi. Mai tau wale pupo ngā o yopu nā le ai se poto le lalolangi na mawhai o na maua le tali e mapu I ai ti ngā o yopu. Whailo mai a yopu, a o tatou fesili pēa ai se a I o le global warming. A whemai o lei loa e manu wai wha, o manu where lei o I o le samu, le mafu anga o whaalabe whaanatu, na whai e le tua le lalolangi Ma mea uma o iai. Na sila sila atu fo I le atua ua matua ato toa malelei ma fia fia iai. Ai pangalea, ua faalea ngaina e tangata le lalolangi. Ule ua tangi maui le lalolangi le la uele ele ona ua le tausia le lei e ona tangata. Iai le lei, ona tatu teu mafai le lei a tatu la pisi Ia mateu ma lofa I lau whanua na whai ele tua mō tātou. Wa manatua, ele lei mō.
1: O le ese tātou pū funeral directors o se fale maliu sa moa o le tali foi lea o teimi whengata o na o le malanga al maliu ma leonti. E ma whai foi o na lātou awinātou ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Mala au no le ese tātou pū funeral directors I le lua o na lua toru fitu o o. Lua o na lua toru fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City.

0: wa le na fai me uma lava mona sa na fai fo i me uma lava eia na te tau ya ti e lona ta ita ino ata li e to tele ile manuia ona fa a to to inai ole ali o lo ta to ole ali o lo ta to wala tanga ona o tinga le te utala le faul tanga na lave a i e Yesu le to tele o ata li o fa na wale tu ina o talia e tangata Yesu a o yei le tino e o o mai lava le temil nei mai la ielea o fa sumatas awa le na te fa pa ia ina mai a toa mai tato uma o e uma e wa fa pa ia ina e tasi lo tato tupunga o le melea e le mai o ia i ta ua i tato o ona uso his brother lo ingo Yesu o leo numatua a o tangata uma wa muli muli ma avea Yesu ma kiriso lo na winga o tatou o whana o le tu o Yesu le atali o le tu a ua fai fo ili tangata ola ua fao la ina matali al fao le tango whana ufo wina o io le uso Yesu pepe suma le lua o lo fa pe mai o te tau atu lo suafa io uso o te pese atu mi inga ya atu o e itu tonu le kale sia sa ura le fai pe suma le tolu ua toe fa pe mai o te fa atu atua ya te ya ile malea auta mai o au nei male whanau ua fōa ina mai e lea tua i a tau. Yesu le whaia upuia. A le tusi e le tangata tu stala i siata. O Yesu na sau au mai li tō tele o tātou. O avea mauso Yesu. Avea i tātou mauso la iti o Yesu a wā o io leunu matua a lea tua. A ua whaia Yesu le whao le tanga mō i tātou. Le o tatou manu iai. Tau rara fai pa suma na faa ma suma na limu. Fai loa mai iai ma faa ma nino mai iai. O le mele na fai Yesu. O le faa o le ino i tatou. A o lona faa umatia ina fo i leo le ti Apollo. Ma la vea i atu i tatou. Ma inga luenga sa tani. Ti Apollo faa la me lavi o tatou o lama. Fai pa suma na faa. O le nei. Ina ua ia i tatou le faa nau. Le tino tangata ola. Na fa pe foi ona ua iai a teia. Ina ia fa umatia e ia ilona maliu. O le ua iai le malo e oti ai. O satani. O le ti Apollo lea. Ma tu usau noa pe fa sa o loto. Ai ila to uma o e na fa Apollo ngaina yo la to o langa uma. Ona ole matau ile oti. Wai, oi le te utala yel tu stala. O le te utala tu itangata yu teia ia. Wa matano to e fa vale balea. A matana toyo esi, a ma losi a tiai, a matala tiai, o outou tangata, o outou maua ke riso ma lana faa o le tanga. O mana faa o leina outou, mana tua, o le faa o le tanga le na, o le faa o le tanga e lavea ina, o le lavea ina, o le mena faya le tu e lavea ina ai outou matato umayala, ele soi fuo ke riso Yesu e onga tala leile ana fa au ati ati utou le o utou fa au leina ai ma fa na ufo wina ai utou pa e por suma le ono o lo o a maitasi ale fai unga ole fai upu lea ole mata upu lea ele tu sta a manantu mai i tangata ia mai tato a wane ngalo ya ati utou o Yesu o ia ole fai tau langa e anga le lei ma fa maoni fa lo fai por suma le ono awa e moni ele efe so soani o ia angelu ya ile tua peita iane o le whanau Abrahamo o lo efe so soani o ia iai o le whanau Abrahamo ta tau whanau o le whatua tua o le melea ua te tauai ina ia avea o ia oi Yesu ia whapea o na uso i mea umalaba ta tau uso Yesu ina ia whaia o ia oi o Yesu ma ma fai taulanga sili. E alofa ma fa maoni i mea lea tua, ina ia faya e ia se tongiola moanga sala ale nu. Mela rafu ebu sumalvan. Awa wati nga ina o ia ina ia tofo tofo ina ole melea, ua ma fai ei o ia o na fisoa soani i e ua tofo tofo ina. Amatao nga inga ia tua nga ili failo mai o Yesu. o ia o le fai tau langa, o le fai tau langa sin. E mana tua, paua leo le fai tau langa. E le mou e se fai tau langa a Iuteia ma Israel uma. Paua leo le fai tau langa. O le fai tau langa. A o ia fo yo le tau langa. He was a high priest, and he was a sacrifice as well. Wow. Menga im kwa unika menga supreme mai menga ma wa lungai Yesu mai I fight out long home akau kio te il vanga na sili Yesu I fight out long ale wa mata no fa tata mai o Yesu e sil sili foi ya mose ma rona ma fight out long umala aja lango le tau langa tu jasi tau langa jasi ai afelen sa Yesu ma fai mo tangata Ole mtau toru la luta tuo ia, taru si ae umo. Ole sili sili ese o Yesu, ia mosi. The supremacy of Christ about Moses. O Yesu, ole atali I fa maoni le fale ole tuo. Na ili fayupu momue o ili fayupu ono, na etala noa mai e ili baenga lea. Ole fale, aya mai e inale fa tu sanga o mose, ma Yesu. E falongo le lau feita wina. O le nei le au soe, le au soe pa iae. O e ua toftofsia ili bala au mai le langi. Ia mafau fauia ili apostolo ma feita ulang sili. Ua tautawina ili tatou. O keriso lea. O keriso Yesu lea. Ua faa maoni ili na tofia o ia. Pei o mose foi ilona ainga uma. Awa e taua ngaina o ia. Ili mamalu e sili ilo mose. Na fe mai sili Yesu ngai lo mose. Pe ona sili o le vi inga o le saunia le fale I lo le fale. Awa etasi, eta etasi fale ma saunia ese etasi. A o le na te saunia mea uma lava o le atua lea. Na fa maoni lava mose I lona a inga uma o le au au na ia. Ina ia mori mau o ia I mea o le a tala a ina mai. Peita ayane o keriso. O le alo ia e pule I lona lava ainga, o lona ainga I tātou. Pe a whai tātou te tāofi mau I le whama alosi, ma le mita mita I le whama moese I o'o I le ngā taanga. Whai mua mua o le lua, wha tustusa le ese ese o mose ma Yesu Keriso. Ese ese. Whai upo e tolue o le wha, O le tatau ma le ato o toa o le wha alo alo. E tatau o na amatu I a Yesu na ilo mose. E upo e lima ma le ono le nfai ua ia e tatu talanoanga. O Yesu o le ata li I o le atua a mose. O le au au na le atua. Na lai mai na wha atu sanga o mose. Sa wha mahoni o ia le ainga. Oile ainga Israelu le nu o le tua na ame mose na teitai ese mai e mose mai ai kupito ma watu le nu na folfoleina le tua na alae o te lol mena ese se ai mose ma Yesu I o mose o le au au na a o Yesu o le atali Pa fea la ona fa tustusa e outou ia la atoe fo'i o le mena fai e mose po le mena ame e mose le tulafono. Fa fea ontou fa tustusa ina mose o ia wana se au au na le atua. A ole no fo le atari. A ole nsa ule atari I o le atua. A mai le tala le le e te olai. Se e tango ala e fa pa se nga e ilo ma po fau outou ia la atoe fo'i o ia mose. Malana o ong. Ma an tulafono. O isi. E siri mose pe siri Yesu. O mose ole au auna. Ia ele leifo ele upu au auna. Ai siri ai le atali. Ai se, ai mafo fau le natura, le nature kongo le mengi ole ai. E ma kwa ese ma mao ale atali I ole matai. Ma le au auna ale matai tono se ai. Far different. Comparison. Pe a fa tustusa. Ole au auna. Ia e palpala mai kua. O le atalii, o le suli. O Jesus was an heir. O ia, o le suli, o ia, e nofo I le tūta o matau o le tamā. Wa o ia e pule me umo, o le ainga. Me la le ele fatu sanga le pe o na mai il tātou feitau ngantusi. O le esesenga na, Malia laro lot. I want to do a four ile owner. I no four ile atali. I want to do a four ile owner le tua. I no four ile atali. Bei loa e siliatu. Le taua ile tua o lona atali. Nailo lan au au ngala e pisi mai kua lumkuka. Amen. So, e mo keleio kako mea o ngai mo mai fo iri mele. Fa sili sili e su ngai lo lau fo ife au ngai ki aluka lai. Ta la i e su e wal ta la i e fo ife au. Ta la i e su e wal ta la i e le lotu. A wal mi mika i loku ulango o le loku o le loku e su o le lotu o le atua. Fa maua lalo a e ate isi. Ma amele vi inga ili atua pe amanuia me tatu te feia. So se mea, lotu a inga, so se mea. O amele lei, whatever successful that we achieve and accomplish, please. Ave Yesu, exalt Jesus. Amele vi inga ili atua ma fa pe ana le a Yesu. O te le maua mene. Ana le Yesu te le maua alfale, ana le Yesu te le maua ni tawale, ana le Yesu ke le maua ngi awa aurilei, ana le Yesu ke le maua ngi whangau aurilei, ana le Yesu ke le kaika ilmele o kungaruhei, ana le Yesu ke le maua ngi kalengi o ke le okupe, ana le Yesu ke le porto, ana le Yesu te le maua ni atamai, Yesu, Yesu, Yesu. Ta kol tanga tol fenging twice so se fi mo fenging to I mean so fenging fo so se fi mo tu so fenging to e pi e amaling o Yesu ai sa the supremacy of Christ, the love of Christ, the joy of Christ, the blessings of Christ, ole manuia o keriso, ole ole ole o keriso, ole maua lungo o keriso, ole ola tanga ma ya keriso ai sa o Yesua, o Yesua. Me anga tatu launga e fo. Po fea e kamia e lau launga, e te tauanga fa'i ua Yesu. E te tauanga amata lau launga ya mose, ae fa'i ua ya Yesu. E amata fo'i lau launga ya apola amo, ae fa'i ua ya Yesu. Po fea ala kako keo ye tu spai ye kako ke launga e. Please, Maria lo fina ngano. E te taua, we have to conclude in Christ. Fa'a uma, ma ave le fa momua ma le fa maulunga ma le fa nene inga ya Yesu. Wa oia, oia lava, o le ata atoa o le tuspaia. Amen. O le fai upo e fitu e orsuma le iwa, e mai e ila pita inga I tangata le te litonu, e fai tau ya ilango o le lava staimi e fai tau ai, fai upo e fitu o le esfutasi, o le naya mai e inga le fai ta ita inga me te o le tangata, e le te tonu, tangata stubborn, tangata e te, tangata e fiulta linga. Tu tanga feita watu langa, ese maanga yo, upunga esa woi nga. Pa mai, ole melea, e mai elfata e te inga ya Israelu. Mai ole melea, e pe ona feta lai mai, ole nganga pa ia. Ole aso nei, a faita u te faa longo ai ilona si ufonga. Awa tu te faa ma a iho utou loto. Amen. Mai awa, nai kuotu mai tu se te utel nomi. Mai awa tau te wha ama a au tau loto ba fe utau wha longo si ufonga le tua. Mai awa tau te wha ama a yo utau loto e peyo na wha on ono I le aso na wha au soso a I le mao. Na wha au soso mai a yo utau ta maa ya tau. Sa tofu tofu mai a ya tau a ua la tau I loa au ngā luenga I ona tau sanga I whanga furu. O le melea na au ino ino ai I le nā tupulanga ma au fai ane. Ua se sepe a lava I o la tau loto, ua lei loa I la tau wala. O na au tau toa I le lo wita, la tau te le sawa tu lava I le malolonga. Le sawa tu lava le malolonga. Le tatu te tala noa I le silisili ese o le o Yesu Kristo I a mose. Le utatu a matai. Na ua mai Israelu, fai mani fatei te inga. O le haa? O le mawa o keriso, ala lawe ma'a'a le fa'alongo, ma'a'a le loto, le vie fa'alongo. To e fo'i ese, e le ma'a'a le loto e peo na masani ai. Pepe sul lua, sul lima o loa, mai e la se fa'a maa fananga, e fa'a maa losi ai. Le tasi, le tasi. E tusa, ma mea o auto fa'alongo mai e a tau. Encourage one another, admonish one another, lift up one another. O puya, pe o tautala, e le foi po suma le lua e o lava ele fai upu e se fulu male lima. Sau e role ele fa ele fai upu se fulu male ono e or se fulu male iba. Ia po le fai unga fole na ole matau po tolu. Ole unga la ole tangata ma a ale loto. Ah, the consequences of those who have stubborn heart. Tangata ma a a ma te te o la tu loto. Falo fole la fai tau ina sina vai ngai fa umatua fai upu lea. Awa o ai ea I la tau e na fa'a un ono I na ua la tau fa'alongolongo. E leo I la tau uma ea na, na o atu mai e kupito sa taita ina e mose. O ai fo I la tau sa ino ino o ia I ai I ona tau sanga e fa'a ngafuru. E leo I la tau ea e na angsala na o tio la tau tino I le vao. That's the consequences. O le unga na o tangata e fa'a longo le tala lei. O ia fa'a longo ia I le upu. Ai te te, olea, e whea lua ia wōti, wōti il tonga bau, o ai fo I la tau, na ia tau tō iai, la tau te le sao atu, I whea, I lona malo longa, po ole, nu una fola fola ina. E leo I la tau ea e na wha long tata, ole nei, o tatu loa, na le ma fai ona sao atu iai I la tau, ona ole le taliton, because of disbelief, and stubborn heart, stiff-necked, ma'a'a o la to'ua. Wa alai o na'a, wa leo'o. Fioti al to'a ma'o, maisela unga tupulanga mose. Unga tupulanga Yosua mga lepo no'o. Ayala ufa'along tita. Ayala ufa'along tita ala faifiaw. Ayala ufa'along tita ala upu ala tua. Ayala ufa'amasinu ala fionga pa'ia ala tua. Ola mena yae. E fioti ili tunga bau. O lale wingol namia. E le mawa le tau yole ola e fava bau. Pe a ho o mai. Le vala au a le ala mai fava ma a au tatu loto ili upu. Le a fionga le tua. E nai minute sultasi e a e fiisi si fia vala mai. Na fava wawo pe al tatu mtaupu wa al mtaupu fa. Le u tatu wo oti ai. Le alava tatu ti talanoa ya mose. Sili sili ese o Yesu ya mose. O le... Ole am tanga la vol mta ufa. Elo so ta to la mo mo. Alofa, alofa lava.
1: Opa poni.
0: Alofa lava, tunina, ma ye tira.
1: Wa. Set mana yo ta tum ta upune tira al po.
0: Se per.
1: Di ele tu. Mana ye yo le vai vai ma yo mta upu. Ama tsa me di mta ile fa yu mo mo le la ta so wo til fa yu pu fa.
0: Mm.
1: Aftai tele la waponi murfa amaram la maino le fiunga le tuwa vai vai mai vaenga. E selmana ia malam la malele ia I fo ilfa amalam la mainga. Wale yung mafi falong long.
0: Sumpungo kasir kakoy kula.
1: Ngay ana. Wale yung mafi falong long ia paulang aliyo talteo numer tayi ia aftai tele la waponi murfa amaram la maino le fiunga le tuwa. Aya.
0: Ole fai upu mo mua e or sfu ma tolu ol mta upu e fa le fa u mai la mose. A ole la e talo no mai la I le malo longa le pe I fa I u atua I le mta upu tolu le ta u ole malo longa le ole o e lau Israel. A ole la e tue fa u au mai. E le ngata ole le ulu fale atu le malo longa. A ole tue fola fola ina mai e ma fai ona e ulu fale le malo longa ole atua. Olo tu mau pea le malo longa. Ole la tatu tala noa ele malo longa I le fengen tuai ole nuu na folo folaina. Olo tafe ele soa susu male mele. E oe malo loai. E oe preikai. Malo loe se mai male mele male polonga le tele o te usanga. Tono I kupito. A ole tatu te fie tala noa matu ule tu fale nganga. Malo longa sili ole langi te tono tatu fale. Fatalo fale tatu walau. Alofa. Alofa. Hello.
2: Marse for a suba.
0: Talofa, oi le sauno.
2: Yeah. Do do.
0: Talofa le luai.
2: Yeah. Ale so fu.
0: Sauno mai.
2: Le ai lo sumo. Pa wa de mele e tia se ko me kasia singa fa mala mala manga. Mm. O wa de ma nga yale me ngo e su fa fa o de fa ka ulanga ko o de sika ulanga.
0: Yeah. Mm.
2: Ai ai la de sika ko nga de sa fa pe. E kusa e su me sa te ko.
0: Yeah.
3: Yeah, pera que cat foi coi, box isso é boa, yeah, pera de ouro pois sabe. Le vai só ir na cozinha, ah, pois. Aí, ora foi mais escola mais cozinha lá, pois, e foi mais em cozinha. É Paulo, ó. Ora só se é poni.
0: Ah. Mago eu foi na tusi elanga po eu pu malanga fa mai paulo ya timoteo tusi po eu malavana mai langanga ole tua ai de tona yesi ofa tona yesi tanga tona tusi doing inspire being a philosophia elanga po ia ai ai ya tusi tala ol tusi ol sos tusi ol tusi lalea ol tusi lem sa roi mai si tusi pe luo pe tolu tona tusi po ia ele o maltemingi ola ele o motino po ai tusi tala ah po ai tolu tanga tona tusi ya Ia ngai kei fuo kawhai a kusa ka la e whapea sole. Pa wale o le fwi fiau sole ngai kei loa ka kan kusi a. Ae, elilifa manatu. Elilifa tele o manatu o tangata o paulo antu sia o ngai yei mafua anga. Ae yei fwi mafua anga e leina fai mai tangata e leo paulo. Ia, ae, o le kele a o whaupunga ma me sa wai. Tipe ya poring ama going of kusia ya ya le tu si ale mfayonga o na o fya tu folele a meu paulo ina mite o fai malap yo ngalu o isi fai mai o fingi o isi fai mai o fingi o isi fai mai o priscilla ah
3: ya
0: o isi foi fai mai o i o ai folengo le apolo
3: apolo
0: le seri pa napa tele yo folele o contender le mea ya Kiria oi, ea.
3: Tau lo kala a.
0: Ea.
3: O mafaukaunga aia ngā aia tangaka a.
0: Ia, i oi.
3: Mare, ala ngā ngapa ia aia ngā pausopia poeang kusia.
0: I oi.
3: Poeang kusia a.
0: I oi. Poeang kusia ngā. Ta meo mā ngā mai le tua.
3: Mā e kako, mā e lele koi koko so o ngā mei vai aso ngai ma le last week.
0: Ia, nana. Ale, kau mā ia le kaka ngofa pele, kau mangi ngoi a. Ale kau anu ka kau le wili sao sao wili le ngan fa e moa ale
3: o Kau anu to ka ponga polisi Kui a wili le vanga anu ka kou pokara me so lai o mo chale
0: Ah la sori
3: O vabe
0: Ia o fi fi a fo yel fo yel O vabe
3: O vabe Vabe pagam le pare kai no usua
0: A tai jik
3: Ia lo kera
0: Tai wala o mai Ia lo fatue Pero ai le vaso God bless Ah Pazi Lena na mol balau a le amno balau mai a a vetau le na tu papa le foi pul mta pu fa o le nei ta tu fi fi a ina wo tu ina mai pe o le upu o folo folo mai ia sao ai i lona malo longa ne ia iso o to e fa ale o a tu ia se swapo e o ka ko piso piso ka ko le mo le la fa pu nga sao anga Ako pisa pisa bevesi lo loku, ma fai mea fale loku. Ai ho al kai mi alu e marolo, ui wa se seer me marolo ia. Ah. Lena, palo ho leo tu fitao. Awa foi, ua tala I ina mai tātou I le tala le lei e pei o I lātou. A ua lea o ngā le upu na lātou whaklongolongo iai. Ina ua lea whaatitawina ma le whaatuatua I e na whaklongolongo iai. Aka, ese le mana ia sole ole, ole whaupunga lea e sau I. Ole lui tau. Ole lui na ave I lauli ia. Ole lui telefo I lea mo tātou. Som tu va fin. O le fai upu tolu e o tu lava le fai upu se fulu. O le malo longa, na lengo fai tau ane le fai upu tolu, a e o le fai upu se fulu. Le la umar tatu te mianga o fi fai tau ina. Te rola tatu toi a mata ina. E le mta upu fa. Fa ta ua le malo longa. A o le fai upu lai tolu e o se fulu. Fa ta ua mai ai. O le atua. O le malo longa mo ta ngata o la uma. God supposed to be a rest for every human being. Ole tua. Ole le le tala noa ilea. Ole fa ole tanga le nufai Yesu. Wa fai matoe fa le lenga a reconciliation. Ale tangata male tua. Pole ala bala le fai ngatao le olanga le ola ale tangata. Oe ma. A eoti, ma oti. E tau ono ta maano lo ilea tua. Le ala wingo le mea. Mau leo lai faa vau. E ala ya kiriso isuweza. Leo omuna faya. Le tong yola. Mau I tatou. Tatou tal noa ila ili malo longa. Ile vai esu fau. A faa yul tatou mta au kuse talo. Faa taile tua. Faa winale manto por klame ni fiafi. La upu. Esel suwa malie. Matamo fio fio ngupe ia. Pea matu faa longa longa yai. Ma ye foi se fa malu si au mo imantau fa manatu mai nam ya imantau me o mai tau no matu loa o matu fai fa manuia yo tangata ele nei poe ale lo upu fa manuia mai le tua ele au au nanga le radio sa mor pulenga malau fai ngā luenga fa manuia imantau me se au ngā lue mo nei poe fo yatu I ainga mal manuia fa manuia foi le au au na o le a so mai mo lana por klame nei fiafi e ilau fa unga mamana ya teia Male por clamere nei po. Ei ume oma. Fo ya tu lebe inga ya joy. Ono Yesu. Amen. Eli fato fatu. Ya si au fasi slanga lea. Ngalo lewa ya solen te nei. Sa ulo lo I nei pia lewa ya solen te nei. Maftanga network. Network of five out. Ai filo e male se ta si au au nane. Tuol sunga ya bai la a Yosef. Ole ma nei ole au au nanga olo feye el nei. Au au na ma na yonalo ole la fe na yonalo la tu pisnisi ba la uli ma to ma ni si 45 au ma la fe ngalo ngana ma to mlang ma si ma to mafta ba la uli ma to fe ma to lunch to foilo ma le fo le ingal fe si au okal ma nei a ole ngol ne ol fo le inga pa fe ti we ma langa tu I nei pia ole KJS Island Food ole address la ne suluono Bledisloe Road o Maranui. Ia I Napier. Napier le iai le. Ah, Hawke's Bay. Numele sfulu ono. Bledisloe. Ah, Bledisloe. Bledisloe Road I Maranui. Ma neia o tau mafutanga wha saa moa. O lo maua I whanile. Me uma asiasi ai. Ia lango lango e foile ua una le tua. Tatu toi whirai leva yaso familia le tua ia toi. God bless you all. Jesus' name, amen.

io e Samo o le mano si ne ha le pelu e o le mano si le pelu e fatto il aloi seoli e o le fatto il aloi no seoli e o i ai le mano si le pelu o le fa maoni fo i leo le alo fa male angle lei o le tua e lo soi fuo ma lo vola lango le tala al tuspa ia pe fo fo la lo fa le seoli e i ai le tua ia mi ia le tua ne fo i vai angle fiafi Samoa mana tu foi materitonu ia nei foi oto e amata foi de polo kalame ene nei foi fiafi o le asonga fua o sui ma ia ile tanto polo kalame i de valu ia vi ia le atua o na ome umalava o ia faia ale nei fiafi Samo ia se fai foi se tato tatalo ia ona amataria i foi leo le tato polo kalame ile nei fiafi ina ia telepea o se vi inga i de ali e vi ia lava oilo mate o tua i le nei foi vaenga o le pō. E le mawhaia lava ona fai titia lo vi inga wa oi lava o le atua e ou e ona e pale oi le vi inga. A wa oi lava o le atua e te ono mea lava oi le atua mai te mamalua oi le atua i lo vi inga. Mātou te vi ia la o fio le ie mai le mala malama o tuana i atu se i o mai fo i le nei vaenga o lea fia file o maure atu le nei aso ina wapo fia ngai le atu nui fia au mga luenga i tofi matiute i so se mea lo mātou tua i maise fo i lo mātou tua le loa loa lau o le atu nui le nei aso na i whanau i aonga ai wha maa lolo mātou tua wha aftai atu i lau pui pui loa au tausi lea tua o e lavana e leo leo ma pui pui lo mātou tua o le soifua o le atu nu e le ngata i lea lo mātou tua lo mātou ola e le neia fiafi faafta i atu lo mātou tua le tele ano no ai o mea ua e alofa mai ai mātou o laufoa i tupe ma lava lava o mea ai mawainu ma so se mea lo mātou tua o lo o mātou maua i le alofa ma le anga le lei o laufio fatasi ma le malosi ma le ola tulu i ma laufa ma lo longa le ari i e isi o mātou atunu ao le nei afiafi a nganga pa ia ua e se la fia le nei po lau te talo a nganga pa ia le nei po lo kalame fia mai oe fai la aunga siri siri oe le nei po tau lava nei faonga ina le mea fai ngā ruenga o le au pengana e filifilia fe talai oe a nganga pa ia le nei po e maria i o mātou loto fatasi ma lau faunga e ngausia i le amole polo ngai fo le faunga le use a sauna nei po mātou wa ava alua fo ilo mātou tua mo le amtarina mo le amtario le polo kalame le nei fiafi le atua lau ta talo anga le lei o ilo mātou tua le amtango le nei polo kalame se i o lava ilo na faa i wena fo yatu ya te oilo vi inga Yesu ona o lousua fa ua mātou ole babala autuai amene amene ia ele mafaia lava fo ina fai titia le vi inga ma le faafitai ma le fa manu i le atua ia ono, ona o lona alofa ma lona agalelei i loutou soifua Samoa lenei foi vaega o le afiafi ia na fa'outu ona i atu foi ua ma ia foi le polokalame le suga le feifi'au ia poni fonoti ia agalelei atu foi le atua i luga auala taʻitaʻi atu foi lausuga feloaʻi ma le aiga ia o le viiga lava e faafoʻi i le atua faafetai foʻi i le atua mo lana upu ia lenei la afiafi Samoa ia e fiafia e faatalofa atu i le atunuu pele o le atunuu ua uma ona tofi i aupa ia ma usā Samoa ia o le a leoo i ai se faamatalaga faanunuu a faatini o tausala i lautou fatuaiga tausi a pule matumua i tuau ma latau aiga i le taima le vaaofonoti ia viia le alii lenei afiafi au te fiafia e faatalofa ma ofalofa atu i lenei foʻi vaega o le afiafi paia o le aufaigaluega totofi a le atua i so o se tovine ia o papaao manaopiaʻi ai o naupiaʻi ai foʻi ona o le talaʻiga o le talalelei ia e fiafia e faatalofa ma ofalofa atu lenei vaega o le afiafi ia malo foʻi le onosaʻi malo foʻi le loto tetele i le galuega a le alii faatalofa atu foʻi tupu mai o le atunuu i le aufaiuta ma le aufaitofā ia fiafia foʻi faatalofa ma ofalofa atu ia malo foʻi le soifomunia i le paia lasilasi isi o tatou atunuu ia maise foʻi nai tua asinasina nai matua matutua i lo latou foʻi faiva o le taputapuaʻi ia o alo tamafanau o Samoa i tofi matiute ma galuega e feagai ai e le gata foʻi lea o paaga masani ia lenei foʻi polokalame ia fifia faatalofa ma ofolofa atu soifua manuia malo foʻi le tauataʻi ia iesu tupulaga talavou seia o lava ise ua o pitoitiiti ia fiafia lenei vaega o le afiafi faatalofa ma ofolofa atu malo foʻi le soifua manuia viia iesu faatalofa atu foʻi le sugaia sau lenei foʻi afiafi
for more than they have no toy fail what yet for you. You have a vice of laugh for you, toy fail what man own ear IV, ear there two and a year, yaf, let what that to emotion feel in ear if I put lava in their tour, or lona lava be in a name, I say you're in the five about. Yeah, we hear Yesu, praise God, I like that to Savali Valley Lord and Afiafi, Talaina for Ida Nafion, Ian and Afiafi, Surio Tato Weimar, Malamalama, your Tato Walla, Amen, or they are for you say, Mel of Finangalo, Yaliangang, Poia, if I'm not to my Yaitato and Napo, Yea, Evi, Yai, Lady, Ote, no for the law and lay, or I am Matatu, the Porcalamel Fifi out. Au fa longo longo mai o lai tala no atu le feifi au. E tala no tono tu al feifi au le tusi le aua. E ai vi ia le ali e pule ale atua ia le nei foi po. Au fa longo mok tala no atu le feifi au le tusi le au. Le ala ala le al foi la tatu tala tala noa i nei fi afi. Ia e pule ale a nganga po ia afa ia foi o le upule a mota tau ne nei po. Ia o le vi inga lava o le vi inga i fa afo i le atua e le oso tatu poto e le oso tatu wata mai po oso tatu sila fia ua lava. Ia a o le a nganga po ia na o ia lava e mala malama ia aima fina ngalo i le nei foi ia fi afi. Ia e meise foi o lunga le upenga tawai langi so se vaenga o ma ua ma mai mo mai le polo kalame le nei po. Ia vi ia Yesu, praise God. Hallelujah. Ale. Ole tusi fai tau mo tatou. Ia ole tusi la, ole luale e peru. Ole luale e peru fai pumua mua. Se ia fangata mai le fai upu e tolu. Luale e peru fai pumua mua. Ia se ia fangata mai le fai upu e tolu. Praise the Lord. Ole au tu ole, ole nei paragrafa. Ia matuasa ili, ili ola. Ole melea. E te tau ona atili aiona tatou naunau i mea. Ua tātou whālongolongo iai, nei tea ia i tātou. A wā a whainawa na wha mawina le upu na moria mai e angelu. Tai tasi fo ima soli tū la fono ma whālonga te tā, mao iai le tau i e tūsai. Pe saula wha pefea i tātou pe a wha ta mala i le o latanga i matuatele. Sa mua i whetalaia mai e le alii, o na wha maunia mai lea ia i tātou. E ina tau sa wha longo ia te ia. Ia wha manu ia te le mai lava le atua le nei e fiafi. Ia e ala fo ile faita wina o lana tuspa ia ile nei po. Ia ma ia ile atua pea lona lava vi inga. Nei ma se io o lava ile aso e toe fio mai ai. Yesu, praise God. Hallelujah. Ole, ole au tu ole tusi. Ia matua isa ili leola. Famai ia matua sa ili leola. Ologo viga i fori gambai. A faye ke sa ili ya kungei ele mawale tani. Si au ke fawa iwai. To sa ili tai au. Pe umalengi kausanga olai ke sa ili. Se sa ili, elema fayanga le tali mai, elema fayanga asalau, lau sa ilinga. Aisea, maletala natusia isaia ni masuma le ni mafeo peono, sa ili manua mafayo na maua o ia. Ya uto wala awot fo iate ia, manua mafayo na lata lata mai. Sa ili, manua lava o mafai, o na maua o ia. Aisea, a le fai mai le, le au tu le tusi le ana tātou feitau ina pōne nei fo'i porokara, pōne nei fo'i palakalafa. Ia matua isa ili lava le ola. Te iloa a tautala i le ola. E tautala ia Yesu. E tautala ia Yesu. Fa mai le alfe mumu le tusi le ana tātou feitau ina. O le mea lea, e tatau ona atiri ai, ona tātou naunau i mea ua tātou whaalongolongo iai, nei tea, ia i tātou nei mea uma. Samo, o ani vaenga e masaniona e whaalongolongo i. E masaniona e whaalongolongo i ni musika. Ia e mese foile saule e ai li neiva i teimi. Ma tautia foile tūlai mai o le
ole tekanga losi nei fo i vai time ole sei fuanga ah uto i titi a ei ai fa solo a koi a ka vale uma fa lo ngo ku i musika ni mata utia ah praise the lord ia le ngata fu i lente fia fia fa lo ngo ngo i tala mai ima ole la langi mai se fo tala fo mai Samoa ia ma le tele ano ano ai o tala e te fia fia e te whaalongolongo iai. A whailao ngai te fia fia e te whaalongolongo i nei mea uma o tala tala atu re nei a fia fia. A le fesini mo tāua, ai ala le tusi lea. Ai ala le tusi lea. O le upua le atua, o le suri o tātou vai, ma le mala malama i o tātou ala. O Yesu le ala, o Yesu le ola, o Yesu le upumoni. O lo o ile tusi lea, o lea ayala le tusi lea Samoa. E te fia fia fai taule ne tusi. E tātou te fia fia fai tātou te whaalongo longo ile tele o aso o la unga yana au auna le ne tusi. O tātou fia fia ea e whaalongo longo ile a oa o mai, ma le wha tonu tonu wholau mai, ma le wha sino sino mai, ma le anga le lei mai, ma le wha poto ina mai o lea, ma le anga le lei mai o lea tua, e ala ile wha poto ina o tātou, e ala ile a oa o mai o le tusi lea, e ala le neitus, e te fia fia e whaalongo longo i tala anga o le neitus. A whaila o lau tali le neipo i, afai te whaapea mai o lau feiwa lea, vi ia Yesu. Afai te whaapea mai o lau fia fia ia. E te ori ori e fai taune nei tusi. Oka oka se mana ia. Amu ia oe. A lea lau fai mai fai mo tusi lea. O le mea lea, e te tau ai o nga tiri, e o nga tatou naunau i mea o tatou wha longo longo iai. Fai mai nga tala tuspo ia, ne i tea. Ne i tea mai tatou. O le ala winga o le atala. E yei le aso tātou te le to e wha longo ai. Ia upu. Aisea, ua ave esea. Le ala winga o le wha amutalanga ua ave esea. Ale fai mai. Le anga yei le aso e tea ese ai ma tātou. Lono winga yei le aso kākou te le to e wha longo ai. A ole tā ua, ole upu, tau longo longo. Ole ala foi lea, ole wha malosi mai nenei fiafi. E tau longo longo pea ma tūtalinga pea. Ma wha ma natu atu pea ia i tātou. Le ola. A lewe mai le au tua le tusi lena tātou fitawina. Ia matua i sā ili le ola. Ia matua i sā ili le ola. Aisea, o ngā paua leo le awala. E nā te lāwea ina i tātou. Leanga o le ola ma le soifua o e soifua ma awalai. O le ale umi o tausanga e te soifua ma olai. E oti ale tino. E oti ale ola lea tātou te olai. E uma ale ola. Aisea, langa wa uma anga. Wa uma nga polo misi lea tua ilo soifua ma lo ola. Ai olo o iai ne ola i talatu o le soifua ma le ola. Olo o tātou soifua ma olai. O le ola lea. E tātou te le maua i se tangata. O le ola lea tātou te le maua lawa i se isi mea. O le ola lea tātou te maua i le tusi lea. O le a lawa lale umi o le soifua ma le ola i te soifua ma uolai. E iai a le asoe. E umai le ola lea. Ai olo iai le ola i talatu. O le ola lea, o le ola fau lea. E tātou te maua i le upu lea. E tātou te maua i a Yesu. Pe a fai tātou te maua, pe a fai e whaamanuia le atua i lau sailinga. O le ola le a tātou te maua ai, o le ola i whaamabau. Nga lau tātou whaalongolongo iai ne nei e fiafi. E iai le aso tātou te le to e whaalongo iai upu ia. Le ala fo ina ole tala noa mai ole upu, ole mea le te tau ai o nga tiri o nga tātou naunau. I mea o tātou whaalongo longo iai, ke iai lea ngai iai le aso e, te reko e whaalongo ai. Le fwoi tātou te whaalongo, o loko au ngani mai iai ma losi ma whaamanatu mai, ele perfecta o Amosa.
Fa mai le perfecta wa mosa. E yai ne aso yo o ma yai leongi. E yai ne aso yo o ma yai leongi. E le o leongi ni mea ai. E le o leongi ni vainu. E le o leongi ni lava lava po ngisi mea o leo langa nei. Ma le soifuanga o lo e soifua ma olai. A o leongi le ta ua mai le tusipa ia. E yai ne aso yo o ma yai leongi. O leongi lea I le faa longo longo. I le afionga pa ia le atua. O le sulu le yo tatou vai. Ma le mala malama le yo tatou wala. O le ola lea. O Yesu. Mai na le tala le profeta o Amosa. E yei le aso. E yei le aso yo o ma yei le onge. Vai tatou le alofa o le atua. Vai tatou le angale lei o le atua. Vai tatou le faa maoni o le atua. Ele o tu la fo ina ele tua lo soi fuo. Ele o tu la fo ina fo ele tua o lo wola. O lo wanga le lei mai pe ele tua fa ma lo si au mai. E fa ma natu ma ia tatou. O le upu tatou te olai.

Ele fai ngō fia le fi au tau longo longo. Aleluia. Ai mā ngai ole. Ole mā ngai ole afo ole. Ole mau. O te tūra loa ngai. Te wali wali mai lunga. Ai ko lopu mai ele tu ole mau le ole tuspai. Fai mai afa a longo se tasi ile upo ole mā lo. Ai le langona. Ona sau lea. Ole ole ole anga. Ua fao le mea sa lulu inga I rona loto. A faalongo se tasi I le upu ole malo. Lea le winga ole, ole upu ole malo, ole kuspo ia lea. A faalongo la se tanga, fumai a faalongo, aleluia, se tasi I le upu. A faalongo se tasi I le upu ole malo. Ai le langona, ona saule ole ki Apolo, ua fao, fao lea, fao le upu, salulu inga ifea, salulu ila unoto, malolo. Ole lulu le upu le pole nei. Ole lulu le upu le pole nei. A faa longo la se tasi, ile upu le pole nei, ole lulu le upu. Ae le langona, ona saule ole ki Apolo, wa fao, fao lea, fao le upu, pe a faia ke le langona, e kasi ale a foi le, e kasi ale me le langona, e le koe langona inga se mea, kasi ale, le ka ngaka ua ngaka le, wanga le toe langona inga se mea, na ole tangata ua oti, se tulou. Na ole tangata o lang vol kai mia e u mai so ifu e u mai mangava e kele ko la ngonga se me pe la kule kanga ka I ingi no kingo ole ar ko inga me e kele ko la ngona se me ai sia u mo le ola e ma fai foi ngo fai ya de fia finlei a fai foi nga ke fa lo ngolo ngo mai e kele ola ngona a fai o nga ke manga ma ai fai kele ola ngona Sorry, ma fai fo ingo fa pe atu nefia fi. O ngala e o ki tau. Pe a fai ka kere ula ngona. Le anga fo I pa wale ole. Pa wale ole tangata na tere la ngona le upulea. Na ole tangata ua. Ua oti I oti. A ole a lai fai maile kala guspa ia. A fa longo la se tasi ine upole ma lo. A ele la ngona. Ia ole mea lale kupu. O saule ki Apolo. Po o saule o lo lean. Wa faule me lea. O lean me u fau. O le upu. E mai me fe salamu ta vita. O au teu la upu. Ma ria. O au teu la upu I la uloto le atua. Ina ne I o anga salai. A le upu le lulu le polene. Praise God. O le upu o le ola. Ole upu ole manu malo. Le tatou te fai tau waifa. Mai ole mea le te tau waifa. Nga tira le tatou naunau. I mea o tatou faa longo longo ye. So le. Le anga yei le aso ya vese hai. Yei le aso ya ke le koe faa longo hai. Ale o tau tala mai yele perfecto amosa. Yei le aso ya o mai yei le onge. Longo vinga yei le aso ya ke koe fia faa longo longo ye le upu. E le aso wa e la ngona le upu nga e faa longo I ai mua mua. Nga fai ma faa manu yanga ilo loko. A olo wola faa tamala malo faa tamala. Ua mafu ai. O nga e le toi la ngona. O na au le toi la ngona. Le taa ua. Ba le mata ngo fie. O le upu wa le atu. A le tatu te faa longo longo yele ne yefia. Ne itea ese mai tatu. Ole mea lea, ya tiri ayo na tatu nau nau. I mea wa tatu faa longo longo yei. Olo ito tonu ole fionga pa ia lea tu. Ole suri o tatu wai. Male mala malama. Yo tatu wala. Me yele aso. E yele aso. Afa yele ungei. A faiele o tai au. Halleluia. Ai ai ale aso. Ai ai ale aso kako kele koi faa longo ai de upu.
Aisha, ale bo muna.

Eu kako whaalongolongo. O lo whaamangaku mai pea. O lo talatala mai pea le upua le atua. O mea e o mai. O pua pua ngā whainga tau le olanga. Ma mea e o mai le soifuanga ma le olanga. Ma le tatou samalinga ma le tatou sairinga. E iai a le aso. E iai a le aso e o mai aile. Leongi. A le talal tuspa ia vaide. Ma kua i tau kingo mai e le kuspa ia. E leongi onge ngi me ai. Longo winga i mawhaianga e ai. E mawhaianga e kausami e mawhainga e ingu. E mawhaianga maa onga lo kingo ma e fiafia ma e malosi. A olo oki kukongu le nganga. A ole nganga o to tonu. Ole mea olo sao fai ai le atua le nganga o le atua. Ole aise mea. Alanga le fai mea kuspai, le fai mea perfecto amos. E leo ngi onge ngi mea ai. E leo ngi onge ngi vaingu. E leo se onge ngisi a mea. A ole onge i le faa longo longo idea. Le upu le tatu ki faa longo longo iei le pole nei. Ole lu lu le upu. A vai fo na te faa fonga mai le nei po. Ole upu lea. Le upu lea le tau longo longo mo tatu. Le tatu ki faa longo longo iei le nefi afi. Mai se tatou whaalongolongo ia i lei unga o nei mea uma. Ia e matau i lea tua, ma ana ana ia na polo inga, a wao mea ia e tatau i ta ngata uma. Se i kako whaalongolongo ia i lei unga, i lei unga o nei mea uma. Kako ke le mawhaia lei unga, kātou te le mawhaia aso whainga tā. Famalta la le al tu si al faila au masuma le lua. Ia e mana tua le na faia o yo na polo tau le le. A ole yo o mai o aso leanga. O aso leanga. O aso wo o mai ei o faa mai. O mai o tatou tino. Po le alko inga umi al soifua tatou te soifua maolai. Wa uma le faa polo kalambe le atua le soifua ma le ola o tatou. Wa uma fona ta uma yele tuo ta usanga e kako ki soifua ma tatu olai. Ai a fai tatu te la asia o isi ta usanga ona ole malosi. Fai maina le tala tuspaia o pua pua ngala e feta ya ima tatu. A le ta ua le ole faa manatu mai a o e soifua ma uola. Fai mai ya e manatua le na faia. Ya e manatua le na faia. Ya kako umanga kua le na faia tatu. A ole yo o mai o aso leanga. Waina le mangia a ola inga e wala au. E faa fufonga mai le atu. A hao fo ina u wala au. E le ngalo i le atu la wala au. E le ngalo i le atu la wala au. Pe aia, pe aisha, pe ae fia fia e ke wala wala au. Pe ae manatua o akai mi fainga ta, o akai mi pua pua ngā. E ke manga kua le atua. E ke wala au e le mawhainga e le wala au. Asia, wa e masani male atua. Wa e masani male atua. Ma ia e manatua le. Lena, lena faya. Lena faya oi. Lena faya au. O lena faya i tatou. Iona po. O le taule ale. A o le iyo o mai. O aso whainga ta. Ole o langa nei, olo tatu ola, ma tako soifuai. Wa umare whapura kalame lea tu ola tatu ola Samoa. Wa umalava ona tau maia lea tu o tausanga. O tausanga e ola aile tangata soifua. Ai a umi atu le soifua ma le ola ole tangata. Ona o tausanga, ona ole malosi. Maira le tala altuspaia, efeta ya ina tatu mafainga tama puapunga. Fafafonga mai foi mfalongolongo mai nei po. So se tama, so se tina. Praise God. Wa pula pula la ngoto le soifonga. Ma lole ono sai. Ma lole loto tele ili atua. O a pua pua ngā. O a fainga tao le ulanga. O a mai wa opo ia le tino ma le soifua. Fafalongolongo mai nei po. Ma lole ono sai. Ma lole loto tele. Fafatua tua ili atua. Talitonu ili atua. Le upulea. Ale me fa batolo tu si lan tato feita wina. Praise God. Pe sao fa pe fe tato.
pe a fai tātou te whaata mana i reo la tanga. Pe sāwha pe fea i tātou, pe a fai tātou te whaata mana i reo la tanga i siri siri o ngā makua kene. Sa moa, o a fai ngā tā, o le a, o a pua pua ngā ua o le soifua, ma le ola, pe a fai o nai te whaafafonga mai o e maua i mai o le tino, hallelujah, praise God, awa kākou ke popole, Olo tato wola olo ide upu ole atua. Ai faa maa lole ono sai. Loto te tele ide ali imale maa losi olo na mana. La tato fo launga pia. Fai ole te faa longo longo maine neipo. Na ima atua maa tutua ta maa matina. Ole awao sina sina ole atunu. Ua matua le soifua. Awane ngalo ya te tato. Wala au. Manatua. Mana tua le atua, wala au i le atua. Awane ingalo ilau wala au i le atua. Wala au i le atua. Maia e mana tua le na faya oe. Io na po le tau le lea. Se ia o mai lava o le ale, o ata usanga le soifua wa. Wala asia le soifua nga male olanga. Wa o mai taimi, taimi fainga ta. A ole io o mai aso. Whainga tāre o langa mali soifuanga. Samo, kako whaalongo longo ile upo le atua le neipo. E whaapefeo na tātou sao. E whaapefeo na tātou sao. Pe a whai tātou te whaatamala. I leo la tanga le kalangoa. A kalangoa leo la tanga, e kalangoa ia Yesu. E whapefea la nga kakou, whapefea nga kakou, sao atu le wha moe moe. Pe a whai tātou te whata mala ia Yesu. Pe a whai tātou te ola wha pala pala ona o Yesu. Alanga le kalar kuspaia. E le alu atu se tasi le tamā, pe a le ui le ola tanga lea. E le alu atu se tasi le tamā, pe a le ui le ola tanga lea. Ole ola tanga lea, ole tato wala lea ile langi. Ale vai mai. E sao fa apefia. Pe sao la fa apefia. Ole alko inga sao e sao ai tato. E fa apefia o ngatako sao atu. E kusa male upo le atua lea. Ole lulu le polingi. E sao fa apefia tato. Pe a fai kako ke fia fia. E kako ke ola. Ma sao fa fai pea. Ile o langa ole fatamala. Angor kele me tutu por fa tamala. Kele tangata wa fai langi ul fa tamala. Kele tangata wa mali liu le sami wa fa tamala. Maso se mea wa mai ma wale soifua ul fa tamala. Ai manga ia pea fa pea wa fai nga onga ul fa tamala. Ai wai, wa talia le fa ul tanga. Wa talia le ul tanga. Ale fa mal kala kuspoya. Olar ko inga sao sao itato. Fa pe fe ona tato sao atu. Pe a fa itato te fia fia pe. E ka ko ke sao fa fai. Ma ka ko ngofo ngofo pe. Ide o langa ita o le o langa fa tamanga. Ale tawa nei po samo. Au ka ko lu au lu lu le upu le nei po. A fa longo se tasi leu por malo ai lelangona. Paua leo le awala e mafai ayo nga sauri ki apolo faul me lea pe afai ke lelangona. A ole taua le fa longo longo lulu le upu le pole nei. Ia tatou tau failangona uma le alofa. Ia tatou tau failangona uma le anga le leima le fa maoni. E le pepelo le tuspaia e le pepelo le upu ale atua. Le anga ole atua invetalai. E leo se tangata ia. O le atua e leo se tangata. E kalapelo ai. Apolo misi ala le atua ilanga faa o le tanga. E moni ama faa maoni. Ale maanga ia famai e saofa pe fia tato. Pe a fai tato ke fia fia pea. E tato ke saofa fai. Ma tato nofo nofo. Ma tato tala tala noa. Ile o langa o le whaatamana. Samo.
e lo fata malo marita nga fea ele ese manga yo leta la o maria ma marita sai le fale o marita ya na le fale ale manga yo le ole ole ole ole mele leisa fa ye marita satalia yesu marita i dona fale ai nga yai ma maria afa mai le tala tu spaya nga uru fale yesu mo moni le manguia ole manguia ole ola le wa uru fale le fale o Marita, ai sa yei malono so Maria. Ai vai ka kou ni makau kia. Wan meo leola fatamala. Walu akua leola, laku leola, alufale leola. Ele kinga inga, kau su e makau sa ini leola. Ai luatu a leola, luatu le fale. Walu akua e faa manguia lea wananga. Walu akua e faa manuia lea inga. Ai pangalea. Olo iai leo langa fata mala. Kako masangi nena itala. Oso Maria nofo iwai o Yesu. Faalongo longo lelei Maria. Ile a oa o mai ale upu. Ile faa tonu tonu folau mai ale upu. Ile faa singo singo mai ale upu. Faalongo longo maleto toa Maria. Ale almenga ole Marita. Fepisi ya isolo Marita. Wale longa se vaenga ole fale. Feoso fa yei Marita le tapena ina o le fale. Na o olava ina o o maile leo Marita ia Yesu. Kele fa yane e ya Maria se fisoso ni mai. Ile fatu a inga ili kapena inga o le fale. Efe maile tala Yesu le mangai o le tala Yesu samo. Au kako fa longu longu le upu le naipo. Fai maile o Yesu ya Marita. Maritai. Ole mele sa ta taunga mawai o lua ma Marita. Ole faa manu yanga lea. Sa ta taunga mawai o lua ma Maria. Lea wa mawai Maria. Aya Marita. E maanga ya fo iye o keifo isi situ. Ia ole kaimi ole manguia ele kwe sau faa lua se manuia. E fai maina le tala Marita ya Isu. Se fai yangi se i. Si kele fai yangi e ya Maria se i. Sao sosong mea te au le fatu a inga tau si. Ka penga inga le fale ma fai fi au. Sosong mai a te au. Ya la sanga sosong mea le ku se avangonga. Wala kuli fa manianga. E fai maina le tala Yesu ya Marita. Marita e. O le fa manianga lea. O mea le sa tauna maua umai o do Maria. Lewa maua e Maria. Mafuelea, ola ile ulanga fata mala. Ola ile ulanga fata mala. Faalonga tala Yesu, so se vanga enga, ole lalo langi, e oo yaile tala lelei. Faalonga. So se atu nu ole lalo langi, ituru inga ole lalo langi, e oo yaile tala lelei. E ali yali ya ya, mamawa lunga, masiri siri esem, levi inga ole atua, I mea na faya. E o yai. Matautia. Ale fa manianga lea. Wadi wadi manino al kala Yesu. Ele nga o Maria e manuia ili menea. Ele nga o Maria e manuia I. Ale mangingo al kala Yesu. O ulua umasa kakaunga mawa fa manianga lea. Awale mawa elesi. Onga ole ola fata mala. Ole atua ele o se kangaka e kalapelo ai. Ole atua fo I ele fa le ainga le atua. Ele pe o kako wa yeke me. Ele sa oi kako fai. Unga ma kako filfilingo ma mea kako ke faiya. Eke me fa le ainga I kako. Kako mafu fau. Ale upo le atua. Ile fa le ainga le upo le atua. Leanga ele fa le tino le upo le atua. Lenga ele falitino ole upo ole tua e fale nganga ele falitino le upo ole tu. Rika ko le fata mala. Ale kako fai kalku spa ia, le kako fai longo longo. E sao la fa pe fe tato. Ole ale kwa inga sao e sao e kako. Ele pe o mevo ia kako sa moi. Ki nganga fa longo kwa kumbur pasia. Wa me ya so wa so isa mo
kinganga ngal kolsu kolul pasi sal pasi ay umay fonko ki ki omos full pasi sal pasi la laf is solo ini ah bai ole awala ngai um fai fa sao sao e oi le ainga ah ele fa penga la ya le malo le le tu ele fa penga le malo le langi le le upule ka ko kal kal ngoi ai fa ta mala e ke le sao ah a o me ya ka ko sa mo ya so ya Ola ola sole faiole e faiole la la fila le mafe ma uru kan gai lalo ku ku solo isi ah fai ku ko pasiva ah praise god ele ese la male ese la male upule ka ko kalngoi ah pa wale ole wale ke sawai praise god pa wale ole wale ke sawai fa moy moy le wa uman saudi am tape na ina de 12 volta pe a fai kere e kere fa kamala ai kere me fainga e mawol fa ola tanga kere me fainga e mawol fa moi moi lea ma le fa moni yanga lea pe a fai ke fia fia pe ma o fia fia e kako ke ola ma saofa fai pea I le o langa o le fa tamala vai fa le mau oa nga ola ha le mau oa le lalulangi fa tasi malasalo So if we umakwa yo kailoa e kai kamaka fa longo longo e fita lainga Yesu le meore me le tau no unga yo o yeine mawa o tala Yesu le nga faile ah le mawa kaka foi le nga lua tule le tau le alea foi le nga la kufaya Yesu e le awa o le ye o le ayese mea o ke faya nga ia umawa ile o lai fababau ai tau watu foi ye Yesu ai ese fo ianga kaili ese fo ianga fika e faia longa loko faia fo mai uma ngau faia uma o kausia ku na fongo mea uma le ese mea kasi o kele faia wa uma ngau faia mea uma nga faia ku a Yesu ai le si mea manga ya le tala lea o I ianga fai mai e ese ese mea o kele faia e ese ese mea o kele faia o ke mau ali faa mua mua le olai faa vau ka wa kuloa Yesu alu lai fa ka uma ayau fa ka uma la oloa me uma ngai lo fale a uma fa ka ma wa ku na ya lu ku fa ku fa mai ma ki sole na nga fa ya ku la wa ka la le sole ma ku am ka u ki ai sa fi olo ai ka wa ku la wa la yo lai ai le ma nga o se bet ele u si ka ah ai fai mai tala tu spaia. Wahalu mali tinga. Wahalu mali tinga. Ai siapa kinga ai? Fai mai tala tu spaia. Leanga sa tele ana oloa. Sa mau oa. Fai mai le markala Yesu. Wa oilongi. E fai ngatao na ofiatu le mau oa I leo lai fa'a ai fai ngofie le kamela o naofie atule. Ile pole au. E sawa be fia tatou. Pe a fai kakou ke fia tatou te ola ili au langa o le fatamala. Lewa la ili maua. Fai mbali tala Yesu li tangata lea. Tau lea lea lea. Alwe faka uma au oloa. A uma ngai alwe faka. A uma ngai alwe kufa kufa ye matitivo. A umanga e alu le e kufa kufa aku ye matitiva au oloa pe a umanga fakau maua kupe kufa ai fai mai de tala tuspaia wa alu ese wa ki ngā ai sea sa kele le tamawa inga ma fua mai le tamawa inga wai kakau le me maua le tamawa le inga e ke faa mawarunga ai se tulau. E ke re mawhaianga e la ngonga ni mea lelei lo loko. Waho wae manatu I fwa oi mea ke mau. Ale o tatou faa longolong. Ua halu ua tinga. Ai sia. Lea ngasa tele le tamawa inga. Maafua mai le tamawa inga. Samo. Kako faa longolongo le upo le atua nei po. Faa pefeanga e sao.
fa pe fianga tako sawatu pe a faita tau te fia fia ma tato ala langa pia ma sawa fai pia ile o langa e tumu ile fatamala ale tawa le upole atu neipo sa ili se sa ili le ola mai saili, saili mai manua mafaiunga o ngā maua o ia. Saili manua mafaiunga maua o ia, wala au manua o lata lata mai, manguele ima mao o ia. Ona le koe la ngona leo lau wala au. Manua mafaiunga maua. Olae maua, olae maua lo wabangoa. Ha. Ale wiki faafonga nipo. Ha. A fai o ngai ke whakamala, o ngai le fai a sau filfilinga. O ngai o mai lawa le temi ngai ngā lo wha longo longo, ai le fai a lawa sau filfilinga. A leo tatu whanong. E wha pe feo, lala la koe ngā sao e te sao ai. E wha pe feo na o sao. I le ola e wha longo. Ako wha longo le kalanga fai a Yesu. E fai ngō fie i le. Ka melauna. Ona ofi le pōlea. Ai whainga tāi le maua. Ona sāo atu le ola i whawala. Ai sia. Angai kerea ngā mea. Wāru o tī ngā. Ai ngā maua le avangoa. Ai mafua i sia. Ele manao. Ele mana oi fuai. Ele manga oi manguia. Langa fuai ese ese ale la lo langima. Ese ese ale fa manguia ngale la lo langima fa manguia ngale tu. Mai ni tu esini le manguia o le fuai. Kim. O le kai mia e release. E fa manguia le tu. A me le kua. Ano fa ka uma. Awange kwa kuse mea. O mea nga ngai fai mwhala mela. Ai fai mea walu. Walu o tinga. Ai ni maua. Umi nga ola ni maua mala salo ili laulangi. Ai vai le ola fata mala. Umi nga ola ili iloa. Ili iloa ni maua ngionga kua fafingi mangionga ainga ma. Aka pe mala mala mangi tala. Au leo ngai o ngai kala. E le mamaero na matango fie male. Ma le wi ngā o tala o tusi pa iyo. O le wi ngā upo tusi. Ia yo na inga. So se ka ngaka ia ia inga. E ia imatua, ia ifanau. Ia ia inga poto poto. Ale umi ngā soifua. E o le mafutanga. Ala salo mare maua. Ele ngata na ia le langona ia yona ainga. Ainga kere ina ngona fo ele tangata sa ai ai tafatafa o na vae. Na tele ina ngona sa kilo kilo ia ile ai mai ele tangata ainga tele ina ngona. Na tele ina ngona si alofa. Na tele ina ngona viso swangi. Ai siya. Sa kere yang apa? Ayo, ayo kakau ni makau kia. Ayo, ori kai minga mani, diu feo ki umar kau luale. Ala kala masangi, ayo laku ya, le mau wale ya. Kiru kilu aku, le tangata matiba, le tangata sababa yaku, o ay, ay mai nalo langa lau lau. Awate, le feo ki o le langi, ayo akunga, wa yaku le mau oa. Sole, le kangaka nga nga leanga yai. Lale ka oko oko male fata fata o apiramo. Le tangata matiba. Le tangata nga leiloa ni maua, nga le langonga ni maua se alofa. Fabefia nga langonga ni, ele maua le alofa ile, ele tangata matiba, e o oa yona inga ile iloa. Ele ina ngona, ele ngake ele ina ngona se mea le lei. Alin kako fai kalkusi. Afa alongo se tasi leo pole malo, ai le langona.
ai lela ngona. A fai kako ke lela ngonga leo pun ngei po. Ole mela e kupu. E saule ole ki apolo wa faule upu. Longo vinga ua maa I maule upu ole atua le neipo. Pe a fai yonga ke faa longo longo mai le neipo. Ma le neye fi afi. A o lulu le saito. Oi se loko o faa penaona faa. Faa longo longo mai le neipo. E le I fai asa o filfilinga. E talia Yesu e le marima faa ola I lo soifua. Famai no Yesu e le aluatu se tasi le tamape a lewi mai. Fa mai volta la le yone mta mo mo e bu suma lua a oi na to uma o ena na talia o ia fa to tuai no na suafa fa mai dal kala isu o te avatu ia o le manu ia e ta wai oi ta wai ya ta wai ta to ma fa nau ale atu vai ka ko fa kamala ko sala mo ene mo Ko ila ngona ila ma ola ngona le lei. Fako ala ngonga le masalo ai fako aola lea. Wai ni makau kia. Ale nga o kai miyuma nga mile o ngeanga inga. O ki le la ngonga. Ile la ngonga se me le lei. Ile la ngona. Ai fako ala ngonga le kai mile nga la ngonga le lei. La ngonga faa aulo wa la ngonga. Awa se se le me la ngona. Awa se se le ngofuanga. Wa la ngona ai. Ole mele leisa ka unwa faya. Ua la ngona ifo, a ua vaa ile vangu. Ma ayaku, ka oko oko maina asalo. Leka ngaka makiva saanga leanga yei. Ile fata fata o Abrahamu. Sauma lamu talanga, se kuri yaku ina loo. Se kuri maima seibu vai. Fai mai ale atua, ele koe alu, ele alaku foi. Ola yei mose ma leo perfecta. Alea. Lea sao fai pefi au ne lulu leo. Ale falong. Famailol tala kuspoya. Ole awala lenga oso mai ya ya oeri mawo. Ole awala ho ngai oso mai ya ile ai ngokaku. Ah. Ewia nga ele alof. Ya ari ungale yo I tato. Samo. So umur ka ko pe. Ya vi ye yeso masalore. Upo foi le mo da to ne foi fiaf. To fa manatu toa e saofa pe fiaf tato. E saofa pe fea I tātou pe a fai tātou te whatamala. Ile o la tanga I siri siri o na matua tele. Samo, olo I ate oi ale tari. O te lefa I aku I ate oi le kari. Na awa e iloa I oi le tari. O le awala e te saoai ua nao Yesu. O le tātou porkarame na ne efe fi Samoa. Ai mga I e whatanga mai so teimi ne efe pa whanai te whaalongo longo mai. Ne la whari tātou te talo o le wha o le tanga ni matango fia le upu ne nei po Samoa. Hallelujah. Praise God. Whare tae mai upo le talo ne la whai mo tātou ne whai ura le tātou por kalami ne fiafi. Yesu, whaafitai. Ona o lau upu I ne nei po. E wha pe fea ona o sao pe a whai o te whatamala. A wo fa longo I lau upu I le nei afi afi. Fa ma walalo atu lau noto, le vama lau fio. Wa ulangona o a o le tangata se seo a o le tangata leanga. O a foio le tangata fa ma ulunga. A wo fa longo I lau upu I le pole nei. Fa ma walalo atu lau loto Yesu. A fio mai oe I lau loto e te talatu lau loto I le nei po. Fio mai oe Yesu e te nofo tu mau lau loto. Fa aftai wa e fa ma ngalo a wanga sala. Wa e fa mangalo lo fa tamala I lo o langa fa tamala fa mangalo a u nei po Yesu fa ftai o talia o I nei po fa I oi mali ma fa ola I lo o langa fa ftai Yesu I lo wa lo fa o te vi ia pe o Yesu le nei po se I ola va I le aso e te to e fio mai ai fa ftai Yesu Amen, amen. Ia fo iatu ia te ore viinga le atua, umana mātou faya se metasi, lo mātou atua, e mātou te whaapea tu lava, o I mātou wa ia o auna lea ngā, tu maulava lo mātou whaatau va, e fo iatu lava ia te oe o lo viinga. Whaamunia seo mātou atunu, whaaftai I lau upu I le pole nei, mana tua nei e fiafi seo mātou tu mapresteri, Martina, mese lau malanga, Kongo Pakistana, o Kongo Filipino, mai so o Tonga o Fiki, ngata fuidelo matua Hong Kong, le atua Afelika, ia iai le manuia o lau fio leo leo mapuipui lau missionare no mātou tua, wha ma maui na ma wha lawe lawe wha le natura, mese o tangata a mi o le topulea, maua ni a nganga mo lau malo,
fo yatu yatu o lovi inga fam nisi o mata o tunura nei po nia fo deuso ya samu toi temel tiute fo yatu yatu o lovi inga yesu na o lo suafa o ole ma valao tuai amene ma amene sa mol tato por kalame na nefo ima inga le fiafi tato velo ili aso lima o ke topa langa o lego tailua ya vayaso le masina ya mafaya ili tato por kalame ya se yo tu ileta usanga tato tele lo fo ipo avoi nisi suinga ole ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

li tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loalo tu yar fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo e singa singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lo tu yar fulu. Tanga ya nei leo penga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tau whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mail a vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilo le tonga fitia. Fai nei lola utu yar fulu.

Tabsa ili si sa molo ainga. Po tabsa ili sa umasini tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e fa fai mo fie mea uma. E te alu malauta avali. Ua e malie atu atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga ili car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

le tuai. O te pese le pese fou I a te oe. O te fai pesenga I a te oe le nā peli e se fuluona manoa. O le na te avatua le ona tangai tupu. O le la vea ailana au au na tawita. Aine pelu e le anga ai. Mātu wana usule tai au sing sing. Mala nei tai au fou. Se I mua mua lava o na mātou. O sile tau langa o na vi inga ma na tau langa o na whaafitai. Te tau mwana mea lea I a te oe le tupu. O le eo le vi inga. O mātou I foi u lumara nei tai au lo mātou tua. Ma mātou tau tau lo sile sile ese. Mātou alanga ina lo manu malo. Whaane ne e ma whaamanu I a te oe. Ma mātou whaape atu. E pa ia e pa ia. Pa ia lava oe le tua o au. Le tua siri siri esi o le tua matautia. O le tua mamalu. O le tua e I fo uma I ai o mena e whaia. O le tua e soi fua ma le vavau eo o le wha vavau. O le tua e la e le vi inga o le mamalu o le tua o e pulpulu le matango fi. Ta maa whaftai tele. Lau me alofo lo lofo o mātua maua. Le nei tae au whaftai lo alofo ua. Mo mori fwe mtai te maile fua launga le atunu. Nei tai au sing singi, wai wha popol nea so fauda lato sui fua. Mo na mātu ni yola wa mātu au liei fo ili nea so lua, wa lua sifu lua ia yasa o se te mara mātu fononga. O nei tu saga, ta mā, o le mātu savaringa o nei yasa, tu inatu yo au, si e tu tai le mātu fononga ua fai nei, awari tia fai wale afe ngai male atinu, na nei fo yasa fau wai amai, mātu, Tēnā nō whalawa I atinu ma māo e mana tua pia sā mō la atinu e pene le loto na mātu te talo anga na leim wha munuia. E le atinu o munuia te ita I o sā mō, munuia na I o mātu te ngata oma, e le ngata I sā mō, wha penafo I sose mai ngore nei, lalo langi lo o lala ma pā pā au ai. Ia, wha penafo I ni atinu ni usila, o lo mātu na nō whalawa mā wai, ia ma sose mai ngā ore nei, lalo langi, mātu talo ta mā wha munumone, sei, ala whangia na I mātu whanau I a o ongore nei aso, Leo leo mpui pui la tau le paolo o lo wala wha. Ia o sa iri le poto e ara I a wa onga. Ia wha amuni e fwoi fai volo fia ngai pia mahali mta mata e fai a onga. Lo ngā wha mala awa o ina o na ia mātou whanau. Mātou te talo, ina nei fwoi tae au fau, na ia inga fwoi wa. Pe nao na uftia lau pōri uri o wha anono anga ni nevei teimo te sabaringa o mātou iai. Mātou mana tua I la tau le mātou te talo. Lo fide mbu malo ngā wha maise si wha mawhana whanai na I na tau. Te tōru aina le, ta po inga mali tui mali muli pangarai mātu mātua tu asin sino sa mboi malu mātu malawana ni yaswa ni mafan whano lo olofa. Whafoi si e pelo latu si fua lauli le tino sili sili lawa le nganga me umalawa o la whana mātu whaia. Le ne yaswa fau e mai lo mātu tua mātu whaia lawa. Ine ye fo iatu vi inga I hantu oi atu maupea lo mātu wha te waa ta maa wha manuia mai. Ele tau tua rede sa mori ni yaso ato, mātou wole, mātou wala au nei mea mola vai ala, swafa manu malo, Yesu Kiriso, lo mātou ni mona mātou whaona. Amen.

0: Baby, nobody! Hey, hey!
1: My Samon A Tam Rio. Woman, I'll pull on the Malaya to Albu Tilly, New Zealand, and Malo say, Leap at the Pito, you tap what Elixia, me a pool there. Mamuni Muni to take your inga and stand, Leap out on my lord for your fast along. It a poor as a sasa, Tony Malo, in Malaya, Eden, Panky, Okilan, near that long, a loyal hour of steel to an Ashen Pino, Jamasangal, and RL. In the Valley Warriors, and New Zealand, and Newcastle, Knights, Australia, Lumor, Shilia, my fast food, while Wapi, Musilla, Utanga, Tamata, Mata. Tapaya inali warriors is for Lord Sepulu, Malady Lopoli, Ashley Klein, Malau Philippe, so Sandy Sa Iena Mapuina, Tanga Matamata, Savali, Papa Malayan. The one is fighting with the Lua, the latter fighting with Talong, Sali, Maria, Mori Warriors, they will love her. Yato, the television, putting my inside warriors. O Pangu watching the Apa Malapisi Tata, why you don't matamata, I love Philippe, Savali, Essiman Malay, in my Arita Longa. Falier of the seal on Malaya, Eden Park, Nick. Sotna, wa atoa, wa naa sebe vesti ese taxi tati po mai ila mai ayurita longa. Wa yata wai wa ngaduwe neye le official malaya masuyo le NRL male warriors ina ya mautinoa. A faya ma faya na mai ka wina ia nei tanga trejo taxi. Wa la alatu tilu tilu loa, fa taxi ia epe oa ni fa salanga tala fengai o la fata ati tiena. Sa tu sele ni mo sotna ile bevesti talu tari tusa fa persa tu po mai australia. Ile ta alunga iloile awe au sietu nga champino laka pifa australia por ASL ile fai unga lewa yasi mele pone. Ma ya ta wai ete tau ya ni usilo na tiu kilo ya ipe ole asi tulang ole anga fai male fa fi tauli le isi tu ole vasa taste mame. Ta wai ole sili amare fast food wante au matu mate le malaya sa tau aya ini mele malaya le MCT. I fasta langa e australia ine itu aingo a mionga e o tulava. Ile li maafe ta ala austal tupe male lima tu sanga e fasta ngai male malaya. If we numero na matanga ringo tute ni silo failo ai ya company e fa au fale na mai lo o tau mo fa e fa au fale mai le tele atu se numero ni paipa ma fangu e ulai nei le paipa fa saina le most type and cannabis bong e to tonu ni sila e ulava e fa saina le tula fono il fatto wino ne vainga il fitu masina mo mo le tu sanga nei sa tau fi ai le ofiso le tute e le fa wape o paipa ma bong se tua oi. Silia le maritos fu fituan pe sa tau fia li tusang a toa tenuai. Tusang le marifaa luas fulu lima tainu te le tuai nei lo le lua hafe malilu fu fa. Ila matanga le tusang rei. Ta hasi a ele nei tuani sila ya palo loa e faa ta wai ya pai paastu mi miki po vape. Palo loa e faa ta wai o loa e ta ilua ni ta lang. Ma palo loa la iti ta ulanga se lua e faa nos. Le sa ma wai pe tusang male lua mai tolu nei palo loa. E sa o loto e faa ta wino nei paipa ulo ina ele pauta. Ole methamphetamine. Ole vai ngatelo ni faro loa ele se fata pula ai se matua se se mpai ona fata wina yene paper. Manisho faro loa e fata la uloa ye paper. I lumo lau lau fata wa so ma loa fau mo tamaiki. I tala fata mo ma wina wata wai. Wata ari putu se retonu ole tunu ele mawaiyo ne paper. E uilamba ele tu la fondo lo fata mao sia le fata ai le fata wina telu mai le lua fema kispun mani faan. Ma fata ori tu la fondo ele fata uru falina mai. I bought a fat that we not to any paper, a ulay knife while out past. I know. Falil Pulo Ashi Singer of his 2K man toilet to know, Chair Jack Nicholson. But if I know my cook, I fall out past. I am a friend of Fawi Mai, Ilia to know. He saw the Awalo to our oi, Alfia Uto Valele, Meli, Uta Baal Sami, Mato Pao, Tanaka Malanga. Ye want to manu a little to what I valle for my Mongarunga la Vele. Hato Hone St. John's, or la tuta male ole ave mafalikala vai fewa ipo mobile amasis. Pe ama fayera upenga wengon tu fia ye pepe tala vai. Sa pola pola le min star so ipo malo loina Simeon Brown if ape. O upenga wengon ta avale fale ma isa hao ina fate tai. Ole am fayera la tu tu fia ye pepe tala vai mai li liso le nuo salau tos pululua vai la awe kawai ye ma ipo infections. Matong fitinga e mana amia bami fa pe matau singa mo tang talal tele. Ole am foi foi na latu fa matu ina ye pepa talava ye fai mata pa ina mai li listi mo ilan tu e inga tinga se umia ati ai. Ole listo mani lau fa fo ma ye fa e te tinga ta tele e pe ona fa li ai e li tu la vizili mo tau tu o tong tinga fa fo ma e John Moore. Ma ua fa ilo ai mana onga ile me poni mai o tilo tilo ye lau fai ngawe ngata vale at pale ma itinga talal tele. ia lau te lea te fo ile mau tinoa, e la tau te whaia lea ile au wala e saunga le mō, e pio nei e whaari ai. Whaari e mō, o whaatino ngā lau whai ngā lue ngā tā wale e whare mai, o le a pene fiti mai ile a ngā yoinga. Lea ia i mani manu pui pui e pe o le whaio a o onga whaatai tai, ile whaatula ngā nau te spasi o le post-graduate, mau o te spasi ilo ilongo ngā luenga o kikaina, ma le vaa inga a le whaato nua fo mai. Ele o yeisona fa mwe mwe ngai sui ai a ngā luenga fa tino ma ile aso ile aso. O pepa tala mai o le a mua mua tu sia o pinga ngā o ta wale whale mai o yeisona fa mwe mwe am teina fa te ia ma ile tau fai unga o le luape ma le loko titu. O le atu ina tu e ta cha yo le pasifika yese leo ma losi tu fa tasi fai tu langi di tu wafia ngā wawa tunu o malo o fa tasi le United Nations General Assembly e pole unga. I New York, I am Rico de Vassane, a pure fali, I have a phone or title Pacific Islands Forum. Oleta Wafiang alone of Vasuka Semano Fatasi, Wamate in the Nation, Yo, Ida Surusu Valu Massina New September, Leo Fata Otuina, a fair fat Fatasi PI in Tayor Pacific. A spam talented fear fine Gurvaso, a fali, I have official phone or title Pacific, already pressed on a motto Palau, Tarantul Whips JR. But the same issue that the phone, if that Iale Sunga phone, ma wulunga le te. Well, I to pass so I fa mo mo ma lili yele phone ta char pasfika ta fa yele la to phone tangalona lima sima lili me plau le am tango le masina nei. Pa yele o pisor phone o pela pla po ingo pa le tu sanga le phone ta char pasfika ma le pa tu sia o ma lo fa tasi Antonio Guterres. Well, I fa yele to Australia to na in New Zealand. Faadia di faham telang tersia, oleh awan yang tak cair pun oleh tua, yang ayo pun ini siapa nolai, lepas tak tia ile malaksi, malah leo tu fatasio fatulang yang mata upeo ngonga, ayo ngati tonu di rumah nak yur pasifika. Alfi ayo string oleh tau atina, efa wau pureng oleh basta fatpino atina, e malah fatu pul iya oleh faham tau, terwai si tak yur suasami. E daru te alongor ka apteni roo blaiks adi savea wafata o tuene fayasun tau tonga ilon tau au saa fiai Afrika stoke. O le alus fowi te talo mata ina saa seer pona iwe ilon tau au ila afu mua mua ni talonga paitau li ilon tolu mara Springboks il taimlo le malanga tamilo. O ilo ai o le fatau tunga au piru skilio na maa wae ili lakapi. Ma teo e te liu mai e fanua ili faya di talonga paitau li ilon fai Baltimore, Maryland, e Amerika. O le taimi whātūlanga e tu e ta aloa iele o mautino na temi nei se longa o maia o na whaialan tō tonga. Ai uilea e fōringa mai ele tu e te liu na malae, ai le amateina le tāpana sanga le subalaka pi pasifika, o le lua pema le lupu pitu. Ele o mai lua fōi po fele au ala ta aloa i o nei o mai lama le temi nei na te le fōrfalaina se au e ta aloa i. E subalaka pi lea, e nau te punia whātō o le maana pasifika. O lo kagamson sa apia fōi le tu lima, i le lava ta alonga sa alave e savea, e male winga kele plak. Ma sai poi le uovo le tuo au o le mpoi poi una tuita alo mori tosanga nei e tu ma un uomo po po anga tra io pitaia ila vema champini aia e po le undisputed champion o le tamar sanga le kusa wait e u lamba ina lusu i ana champini lua e u nomar stepu tono le maia o le alo sa mo australia sa se i esina i alana puta le IBF ya mati ina umano malo ya Brenton Clanton i Las Vegas. On a yellow mulmulianele, or on a footsteps WBC, for playing at Wamanoa. I read man Maluri Tuyotil Tamar Sangaiva, ya Noel McAllian, Ilesto to a nut your vast of why. Salongway of Pitaya Vamatala Ale the Ring, or air Fafita Lisale, Yestimanato. My little Suyel and Senior Tumor on a meeting, may attack why it did Tonu Lavail on a meeting, or a bear them champagne at Yole Alpanga. Sa fato ayo petaya e sana su fare tu la fono il cela uno su tolu tu lau fa sanga fa la tongo fa in plena le IBF il fa mas non fa tu malo America Nevada il esso fa you lai e ta pa il tu fa fo io shopping e di somebody make a scene alle the ring o tu ia petaya fa pa sa fa ese le tino fa in plena ier pusi mai o se tu i masui il ona sei mio le fe nga mar company fo fa in plena le super boxing. O le whara aptonga 4-5 plenga e whaat pina le li iona ina i le ring ma le li millionaire ne, Turkey ala shik. O tua ia foi o peteia sa le aima se nau nau ta inga le IBF e whaasa aina lan puso anga McClanton. Sa si tia ilunga le whara aptonga 5 plenga WPA APC i le champini whaolioli ia Mikael Sjoslek i le vea ma champini a toa toa le song 4 ma wha mautui nai o peteia. O le ave matamalu i whare tūlā pono e fusua i jīte manu manu i le vāo Deathlake ma David Benavidee. Penabadi, olo ye umia, ili termine, ye pusi champina WBA, ma WBO, ole upanga le cruiser white, le uye fa mwe mwe fusu ya sti outlet, ili asa sumale luo te semba, ole fusu anga, monita fa ye champini, e fa ta otu inaise se fusu anga mo pataya, mo seise manu ma lo mai ai. Tala na mo ne yaso, ye manuia lava lo wato.
2: Talo falava oa o eti fui moana McCarthy, o aso lua vai asta I tase mai li sifulu li tai au, o loa o wina atuai li porkalame to I tepa I le ainga. O se porkalame tatou te fitu faa iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tatou ainga. O loa fina ngalo e ta ua faa tase miso mātou manatu. E fiso soani lea a wase luma na I manuia o tatou ainga maloto I fale. Manatua li porkalame to I tepa I le ainga faa tase mau eti fui moana McCarthy. Ya solua vai esta itasi nei ili sifulu ili taiao. Ilungo le Radio Samoa, sifuli maivetolu amo.
3: Ya e, fatalu fatu male faalolo tele lau fo ili nei taiao fo. Pafitai lava ili alofa ole atua. Olo tatou tama ili atua unoina I tatou ilo nangalele. Olo anatausinga, ole anatausi ilo ainga, malo fo I ainga. Ene nava yasa atua. Mai le solua se io fo ele nei solua. Ese me na tu puai. Ele ese me tu sai vai sa. Ai o ti tali tonu o ala va tu la uma. Me sa fa tino I nei lo ai nga ma lo fo I ai nga. Sa fa malu malu a o lo fo ta tu te mai le lang. Le fo la mo wale nei ya ve no ta o ta tu tu fe lo ai fo ele nei ta ya. Ya o wa se fa po po mo ta tu por kalambe o le tu te pe le ai nga. Ile ngang falo tele lava piu, masa ni le tinu e fa filoa I mal falo alo. Ile pa ia I tupu mai e o le tate o tinu. Pa pe na fu e na ufolo fa fa filoa I o na le ufa inga lue nga le atua. Pa fa le le malu I fatafai tau langa I fia. I so se to vine, I so se tafo le lo langi e maise le tinu pele o Samoa. Ia wala wale tala I ina o le fina ngalo pa ia o le tate o tapa au le langi. Ia lava e mafuta mai ai fa filo I atui. Pata fai tau langa u malama, pa maa lole ngā lulue, e meise ya te tātou fo inei oe wafio mai inupe o neye ni usila mai isi atinu. Wa vea lava tātou e kāle sia a vea mō tātou no, le faa feilo e tuai, maa lole soi fua manuia, faa feilo ya te utou u malama ono o faa pe na fatu a fo imai ngā luenga na fai ngā luenga le pō na pō. Yo tatalo a fai ufai se malo longa faftai e a fai olo e fafonga mai pia. Ye man tua tau fuona e malo lo ale to e fuot le ngalwenga. Is the time yo lea fia fi pe lava na sila fia tu langa. O ngalwenga e ese ese umalava taimi. Ma fuafua nga lea tua I lea fale ma lea fale. Pafe lo yatu ma le faalo alo tele lava o fio e mafuta ma yai ili nei tai au. O atinu e mamao po ni usila nei. Ya tino pele Samoa. Pafta ili fafunga mai. Pafta ili fwe motu langa fane yon po afe o mfayo na isi sila mai. Ye eo folo fwa mfafelo ya tuwa unili tina amali tuwe te pole ainga. Ya te oe. Atala lava olo umanuia lo ainga. Pefo onanga lele ilo ufo ifale. O ne taimi ya pe lava ona uto sila fie. Le mfai lava nfanga lo ina ya ta. Le lo fole ya tuwa. Maise lava ya te uto na fio mai ni sila nei. Nisi atinu e fafua ya tina e manuia aing. E tahawa ya ta wa ilme moni lava e ufo ilo aing o nisi o taimu. E afea I elfana o nisi o tatu ufale inga. Ia e fia fia o tau mafa maasani ala tatu ulava. Atinu o fa papa atulo ulava o pani keki o mei maasani e tatu. Ae o I o lo uva ayai. O lo o yei o tatu utangatanu wa faaya ina ili atua. Ia uto upisi nisi fa malo fa taim. Fale ofu, le fwe ute iloa, yei fale afai toni nga ainga ma e kalesia, ufa pena o na oti yei, evi I hai le atua, awa outo na ufa eina le atua, pa fitai watula I mai bisi nisi, pa fitai tele lava le fili nga, e tato te fifia fatasi in fafo ili vi inga le atua, la bisi nisi pe ono wabatu, yei watula I mai nga anwenga, olo fa pena olo ia, o fō mai, o fai lava la tō pisnesi. Pāwhetai, o le au mua vāo, I oi, au kāmuta, I oi, I sāu whaonga aina fō intasi au kāmuta tātou, atu no fai lava la to business di kamuta e fa pena fa tino ina ngalo one me o mai le fa tawa o proclame a te fai le aina o le mo mo le to le fa tai ai mo ta to ai na fa to a fiu mai to no ni se le e ese le mane ya lo la ona le o so i fo ta wivi to te fai le aina o le amatanga fo le nei o le sabalinga lo aina le lofo po sta usanga nisi o tau sanga e mua mua, o le afa pina afo ina yeise pisi nisi alo tau ainga, mō tātou ainga ilia lofo le atua. Ai faa maa lo tau tua, le ala le faa felo e atua ima le faa alo retelawa. O le ala wale pisi nisi alo ainga o tula ima yai, faa fitai, faa taitele lama. Faa felo yati o manuia lama ngā luenga, o le neifo yaso. Ne taimi faa taitele lama ila tātou watinu. Fatai ngā luenga lele I umo fatino ina, o tonu o tunu I fafo, ya mese fo ili atinu pele o Samoa, I lava na ufa yetu, e we lava, e focus pe baba ai, lele la fo ili nei proklame ili nei atunu, ai peita I ane o tali tonu I yei fo isi ao ngā, monisi o tatu utangata anu o yetunu e mau, ai mese lo tatu atunu o Samoa. Nei taimi alo mai o le amata ina fo, I pe lava na masa nei, Le mafai, fa mua mua lava le atua le neifo I purkalame. O maia, tato wat fatasi se upua le atua wa maifo I mo oe maa u le nei taiao. E amatai nae le tato. Purkalame o le atua tepa le I le ainga. Ai mai le langi umai. Ia outou alalanga atu I le atua. Ia outou pepese atu I lona suafa mamalu. Ia mamalu ia te oe. Ma o tau lona vi inga. O maia, ia tātou mata mata I ngā luenga ma mana ale atua. E ma tau tia ia mea wanafaya ili whanau atangata. Ne nu ue, ia o tau whawhetai atu ilo tātou atua. Ia langona mai le leo o lona vi inga. O leena tu ina mai leola, e tu tonu ia te tātou. Na te le tu uina I tātou ia māpe pewa ai o tātou vai. O le atua ia lofa I lo ainga ma lo ainga. Le ala lea tātou e un tātou pepese ma whaafetai. Vivi I ma vātou le vi inga I ate. I lo lama taimi. Iwe, e mwhaina poto poto le ainga pe o na vātou e po I se. So swani ma se. A vātou pe I tātou po kalam. E mwhai lava I ate oe ia. O le mea moni lava o te loa. Afta I tele lava I ate oe le tamao le ainga, afta I ate oe le tinao le ainga. Wai e fo le taimi a mai alele, I lo lava taimi, e te fa afta I aima e a vatu le atua, ina e soswane ina I amanuia lo ainga. A leo lo feta laifo I maa o mai le fiongpa I a le atua, pe mai I a tatou wifu atu I ate ia, ma tatalo ma tatou alalanga ma vatu vi, ma pepese I ate ia, afta I tele lava. O ne tai au I alo maia, wha maa loa whaftai. Ia, pe lava o taimi maasani lava nei, le mwhantu ina whaftai tele lava mātua, whaftai tele lava tamaa matina, whaftai ia te utou pe lava no watu. Ia I e fo I tou te wha mwe mwe ina, e fso swani whatasi, tou ainga ngā lue whatasi, pe lava na watu o le uncle o le auntie, o le grandfather o le grandmother o mātua mātua, O tātou ainga. E ngā lua whātasi ato o tele. Ile a veina o tamaisi. O le mea moni lea. E iei a nisi peo no watu. So swani mai nisi a wā e ngā lua mātua. O le whaftai tele lava. Pa mā lofo ili on sa ima le whapalipale. Le o toi whai ngofie. O nisi o tātou ia e o I tāpale. Ia ele whai ngofie ele tau ngofie. Ele to tau whamtilaina. Tonu o le iatunu, ai tari tonu, e wha mua mua lava o mea te tau na whai, po le a lava o tonu ta pena I le atua, e iei a seo pensini na e mai e lele, e awe I seo walo ili, a o ngai le ne tai, wha awe tai fo I e o ngā lulu e whatas, pio na o batu, e ma whai e lesi a inga o no mai piki le whanau a isi, ma whai fo I tu, po le a o ngā, a mai e lesi whanau, I anisi whanau, Pia na wat whaftai, o nise o e mamau, e mo moli le mele po early train, I nise e nofo pe or fata inga le mātou pitanu, e whanau whanau e nofo I nei wesaba. Ia e po early train I o Henderson, e o wa I tai I le aonga, e mamau le meo iai, ai o le ngalo lue fa atasi. Ma lo lava le fiso swani o le itasi itasi. O tatou ainga ia. E ngalo lue fa atasi o tatou ainga. Fiso swani le itasi ainga. Ile itasi ainga fa malo lava fa atai. Fa atai foi. Asi o vaenga tawa pila vana o vatunu nipo kalamu. O le tatalo le isi ainga mo le isi ainga. Tau te sila fia. O le tasi le nei vaenga tawa o te whaamana tupea I o tātou ainga. Ai o te loa o loo whaamana tupea I o tātou e kāle sia le nei vaenga tawa. O le tatalo. Ia e le tatalo le whaapita o le alofo o le atua. O te whaaftai awale o te loa. Masani ana o whaaftai fo ia le e kāle sia. Awa o te loa o le lātou tatalo. O loo manui ai, ia ima ua malitamao le ainga malangaluena. Tatalo mo isi o iso atangata, loo ainga, ele e whapito fo ele tatalo, una ole itulea. Ole porkalame teo tepa ele ainga, o itu umalava. Le manuia ele tino loto mafaufau malianganga, o se whaamanati wale teo tepa ele ainga ele neitayau. Fafetai mo lau tatalo. Fafetai mo lau tatalo le manuia inga aluenga ale ala leo. Fafetai lau tatalo, fafetai ili atua o lau tatalo. O le memoni lau, o loo talo si ai, leo supo mai le sunga lea wao. Fafetai au au na o loo mwaili maas o le pocho o malea tamai. Fafetino inai ala tau ngā luenga. O te whamanatu nei mea, o na o oe le na. O loo ainga le na e tatalo, mo le ngā luenga ale Radio Samoa. Fafetai tama o ni fafetai ta inga le leifo I mo whanau. Tau sila fia o la ulawa lea tala, o loo whaafonga lea tua. O te awa o le whanau mo whanau mo whanau, mana tua tangata umai lau te talo. Be te ainga iai, be te le ainga, e talo mo e lai tō misala le whatpui pui, e talo mo e lai tō tono le whale mai, e talo mo se ainga ele e se mea ai le nei aso, I a tapena ele atua se awala e o oise pso swani nei ainga. Ioi, O le ala leo tfaitu e tue te pai le aina o mea umalava e meise o le itu faa le anganga. Faftai o nei tae au mātua faftai usu pe lava na masani ai, pe lava na ufai atu. Ma no lava, na fu ua ame. Ioi, e faa atata la fonga atala moni a, me moni lava, faftai le ave o seu watali, o seu wafine, o seu fai a onga, ya o seu kamuta. Yo, o le tā mai whaipisi nisi mō vāo, le nāe, nāna e usu nei fōta. E o le fōi le mō vāo, tōta mantua fōi, le nā au mai le televise, tūsaua, o le māsino, uni, le o te manatua, o te manatua na langai, le umi, vāve na umal wha iloi nina fōi tātou whapea, o le teimi e wha ai ilongai nāi, si si ngā fō o I sāmo. E sāu pōrkalame, a le televise tasi. E sa wele tamai titi, ia, pato asa fulu lima on tau thanga. A wafaila na pisi nisi mō vāo. Oh, ioi, maa losi o li tama, wafia fia la pa ia. Ai, ese lea tamai, pata selmi fso soani alon tama. Ia la wahan pisi nisi tato tama. A lea si fulu lima, o lea lava, le mea fia fia I ele tamai titi. O talitonu e I taaleni uma. Ame si o watali ima si o wafini. Ai ai le fufua ngā le atua o loo iai tua atu. Ai whaftai lava, whaftai le onsa. Te whaetu loo tale, o vai aso atu itua. Ma whaftau iai mele tina ingo ia pele, whaftai no whai ai. Se pele sa whai sa utala le ala leo, ele le whafunga mai pia o whai lau tala. A le tala pele, whai mai. O le tala le ma se whai atu tawa le ave po oai usu sa pese. Ma whai sa tau loto. Whai sa tau loto a tamaiti, fo ilea. A umalea vai aso sui e oa e wa uma. O le tala lape, le whamei wa ata. Ua whapene ilo ma, oi, ele to e tau o ina lai ma tau loto mo loto maiti. Pea o le taimi fōilea, e whaiei e tau loto aina a wai e mana tōwha o loto maiti isi e kāle sia. O le taimi, o le e kāle sia ma le whaife au, bo le a o ngā sā ma le au talabo ma le whaife au, au au nā le ato. A e fo le taimi mo aina. Vinga lao se tala, ia whawhitai ai, a wā alo o ngā fo ele tau longo longo peo na vatu. Ia mana tua, pe fi wā lau whaafonga me li elong fina ngalo a. Leanga o mea e te tau, le polo kalame le toi te pale a inga le vā o le tamama tina. Pa manatu, o a o pere o kole atua o le pese a o le pese e te tau ona a o a o foi tamaiti o lau lava pese iyo e mane ye pese a o ngasa e mane ye foi uswala uto pese faptei tele lava matua matua o matua ili ili talia foi se talano ato o nele tina na anifafangwa e mantua foi o lau filfilinga e o lau lava filfilinga ilo fina ngalo mali atalia fa aftai a le ala le ta lo longwe pepo kalameto te pa di ai a yese fu ale le ye fu mai ia vi ia la vale tua ia o le tala o le famna tu ta tu ai me ni ba e ese le mari o le tau a ia le uta tu wuto si le fia ma o lo le tele le swinga tu langa ye le lalolangi le o ye ni ta tu ele tu maule tau pe o aso ia aso lo le spring ia ua lā lava ma faapena na lelei le tau e malie auā ua fai laʻutala o aso ia masani na fai aʻoga a laʻufanau lo tamaiti ia e o mai lo tamaiti aʻo aʻoā ia i lo le taimi e tamomoʻe ai tamaiti i fafo e taʻaalo i fafo ua susulu manaia le lā ma i taimi foʻi fai ai aʻoga i le afiafe atu o le apalue o le taimi ne ua lē toe mafai e lē si tamatetotoe alu i fafo ua na o le malūlū le mele o iai te faʻitete foʻi neʻi toe fulū tamaiti a lologiga la i tatou matala pea faafetai le alofa o le atua o lenā e manuia outou aiga mo tatou aiga pea e vaavaai atu i le lalolagi me o tutupu ai tasi lea vaega tāua o te faamanatu lava ma le faaaloa talanoa i tamaiti ma e aʻoaʻo pea i faafetai i le atua auā e vaai e tunuu e toe faailoaina e tele o tunuu i lōloga o ē maliliu ma tulaga ua faapena lea ni mea aiai ai a o lou aiga ma loʻu aiga pei lava pe o se tauloto iā teaʻu e iai esa aso e kiki atu ai le paipa ua leai se vai ua iai esa taimi u tala atu ai le kapoti ailoga lava iai se aso ua matuā leai se mea e tono le kapoti talitonu e iai a sa mea naiai a le o le falaomata e faiai le panikeke se alaisa aiai o se falao o se pepa masi leuiga leo se faamatalaga aʻo isi tagata ua leai ni mea nofo ai ua leai ni mea ai aʻo aʻo tamaiti o le vao matua ma fanau be thankful faafetai i le atua i le lelei o le alii o tatou aiga ia lē tatau ai o te faamanatu pea e leʻi suia lava la le tau lea ua e silasila neʻi ai o le malie ia iā teaʻu ia o le faamanatu atu i toe tepa i le aiga faatumauina pea le faamafanafana umoega o le fanau o loo malūlū pea e oo foʻi lavalava o tamaiti o le aʻoga e ui iā leu faape manatua pea jackets o tamaiti o latou toniga ua aʻofua tatau na ave o toniga iai jumpers o jackets tamaiti matua faamolemole o laʻu lava fafagu ma le faaaloalo toe tepa i lou aiga o fai lou tiute o lou matala ia mea ma aise e vae o tamaiti vaai totini po mamago totini o tamaiti pei lava ona avati e leʻi teʻa lava le malūlū ma tulaga faapena oo mai totonu o tatou fale o le vaega foʻi lea faamafanafanaina pea moega o tamaiti ina ia lava le malōlō ae ua ou talano atu i le matagi o le matagi le faamolemole ia tatou matala foʻi o le po e o le asosā po le polestonaʻi po le sasā oka ua malama aʻe le taeao ua ou alu atu i luma leai o le pō le sasā a malama asamafua tatou vaavaai lelei ua felelei solo mai mea i le aualetele a taatia mai o lapisi o mea foʻi u felelei mai pe o ni tigipusa e leai ni mea o iai ae e iai foʻi o lālā o luma o le matou fale e iai le lāʻau o le council le tele lava o lālā mamago o le lāʻau lea ua touulu uma mai patatū mai lalo o faapena paʻuuluga o togālāʻau uiga o laʻutala e lelei ua paʻuuluga o togālāʻau ae lē sasa le faamalama ma taʻē iai o le uiga leo le tala tatou matala i taimi faapea o apa o a me felelei solo faamamā talivai o tatou fale ma le faaaloalotele lava i lenei taimi e leʻi taetai o lea lava e iai le e leʻi suia le tau o lea lava iai lava ia timuga o matagi loʻu feagai ma i tatou ae tatau ona matala iai o tatou aiga pe ona o vatu I loko fo I fale e tau ona matala ave ese uma o ani me e tau ona baba ai ai ya ona fati no ina lea o lea vaenga tonu tatou ainga pala au le council lea fo I lau water pala au le council family moli a waiela au tele lumo fale ae mamango la la te ulu mai a faina ai o tatou fale ma tatou fo I mea tau tino pe lama na ufa ye ya o te ulu lungo lo to ala au ele se a faina o te faftai ele I sau ne la la au te le e o I famalamo le fale a faina ai a o mea tatou te matala ye le tau le nei tamo le mole lava pe la o au ya vile le council yo mai tipi lalo la la la au yo le te ulu mai fale au tatou ye la au tonu tatou lava fanua tau mo fai fo ia ave seina ai ama tala I nei mea uma lava. La tu ina te sunga ia te tia mo tato fasa longa fa pisinisi fo I mai toi fa awau tato por kalame o le toi te pai le ainga. Ma fai fo ina e wala au mai le nei aso le ase me te ma tala ia I teimro le nei teimro tau malulu e meso le matangi ma nei alo vili mai o le yele sunga ia te tia. Fai fo I sau fina ngalo ma le fa alo le tele lava.
4: We're recruiting for New Zealand's most important jobs, and chances are, you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz.
5: Ofia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a maua ailef so swani. Wata apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oi malo ainga. Awa ete pupole isi mea e tasi. Tatala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
6: O fia tu fata si ona nonga tope uma. Ai asa tu pa se fai paiponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le aise tutonia lato perkas. Mana au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane ili trustfinancemortgages.com. E iaia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
7: O ti ngaso nifo, o sa ili te fale fa nifo tango fie, o le shine dento o silia ma le sful fata usanga o lana tau tua, ma o lea ua fa au popo ina ma fa atele lona nofuanga. A fio mai ile lima fitufa Great Save Road I Manukau. Faya fua wins ma ACC quotes, doi le aise tutongi mo whanau e I lalo ifo I le sful walu tau sanga. E ya ya ya inga fapitoa. Awa ete toe faatali, ai faalelei loa lau ata ila so, vili le shine dinto, o iwa, lua fitu fitu, ono ono faafa. O iwa, lua fitu fitu, ono ono faafa, mo shaua manoa. Le shine dinto, your smile is our care.
3: Ya, faapuponga lava neyo tata pukalame o tuetipa le ainga, ina asa faamanatu mali faalo teli lava, o tata u ainga. E ini singa lulua le po na po, ya tina, e fa mo mole a fa o tama o lo na mga na nga lue na po ya ya ti o lava le silfia ya ni tama ti la ti ya o wol pisa se ma lo lo tama e fa pena ina fo a fa o tina ya man tu e tato ma ta le ne me a wa ina ya mo se ma lo lo ma e tu fo it fo se ding mo ya a lo man wia me o me le lo fo le o ne me uma e va va ai ya tato tono tato aina na ni fa manatu lava E uia ele manatu mafeis ai o te abatu e tāua, le lava o le malolonga, ale na ngalu ele pōna pō, ya e whaafitai tele lava, na asfa manatu lava, a whao le lemia uma, ya, I ia le ali, whaafitai. Pe ona o tāua le 10 miliona matangi, wha mole mole tātou mātala, ya, pai fōi talibai, ba ai awa yeo tātou fale, e tele lau la au e mai fōi poloka ai talibai, e mantu fōi a poloka talibai, e o whapena fōi, E a whaina ai, e oso I tua malolo vai ai, ma whaina ai fo I o tātou whanua. O nei mea ume ngā lue whātase e tātou ab eseni a pe whae. O whāti tū, ina ia sāo male mūwa. E I fo I a pe whae fo I e pe e māma, e mwhaina le lea, matulanga unfapen, wahalama mea te uti la fia, fele lei solo le taimi o le matangi, le bene avele la pise o me fapena. Ia o se tala, o le fautuanga la vato e te paiele ainga. Ina ia saonga le mu o tatou ainga, waleva ia fo e ea faina, e te tupu mai inei mea umalama. O le taimi tatawan tatou matala ai. Mana tua fo'i o le taimi le saulava timunga, ia ta pena la fo'i lou ainga peo na batu, le vao matua ma whanau tina whaaptai le onsai, ai pe lava ona o vatu ta pena, o walava ne i whaatamala, vai le ofo tamatiti ma fanfana, tala fia ngai ma le aonga, o latou tō nginga ma meo whaapena, ele tu una whaamanatu, whaamule mole lava ina ia mataala, ia i tātou nemea umalama. Ole, nei fo'i vai taimi, pe lava ona o tō sila fia, ia o lea fo'u ta pena tamaiti pe lava ona o avatu, o le vai yasa fo'i, o le vai yasa ne e whai unai le tele wa o ngā tamaiti. Ia, ona al whaamanatu, ta pena, ia o tātou ainga. O atu langa uma, o ai e nofo le fale, o ai nisi wa pe lava ona sila fia o nisi pe whai ngā luenga uma. Ale mea lea te tau a tonu po ai lea pe tiu te pō leisi o atu lang whapena. A ia baba ai te toa, mana tua foi pe lava o nā batu nei pol kalame, mana tua tu ia tau sanga, pe o nā iei tamaiti e te tau na aina tamaiti e nō fule fale. E le ilalo ifo, e iei tau sanga tu ina mai ele mālo, e baba ai e tamaiti e nō fule fale, e ta ilo iai, o tātou lava ia e te tau o nā tātou mātāla. Mātāala ia o le tamaititi le nofo, o le tamaititi e loa le mea te tau na whai, tala noa fo o iei ta māma tina, o le vai asa o le peo na o vata, ia o tā pena mamau, e le leia o le mātāala o mātua, i mea le i tutup, ai baba ai mamau iei o le vai asa fo, a mataina tu uanga le whanau, o le ale mea te tau na whai. O le whamanatu lea tu tepa i le ainga, tātou te baba ai uma nei mea umalawa ina ia saunga le mu o tātou ainga. Ia wai te taulo pelawa na o watu. E le tu ina pere whaamanatu. O te whaaptai tele lawa o te tonu. Tātou te talo ma tātou te talo mo sitina. Ia male lana tama lea. E fo le tamau sa mai titi lena o watu vaisa o te. O le fiti a le sa mualon tina. E whaaptai ma ia le lofa o le atua. Ia nā fio atu tu i sauninga ma tūlanga uma. Ia whape nā pia ona outou mātāla ma o mātāla fo ia. I whānau, o le tu i whamanatu lava pei fo ona maile vai asa o tuana i nei. Ese le mānaia, i whamanatu mai fo i se tasi o tina. Lea nā mai eiva, ai mea ia tu i ta ringa o tamaiti. Ia o se mele le tele. Whamanatu pia mātua, o tātou lava vala awina. Whamole mole. E pe o na whamanatu o te

tau ni tātou mātāla ma whaatino nei mea uma. Tau ma whai ile ma whai e tātou te pui pui iai i o tau wāla ma tātou whanau. Whaafitai tēle lava. Whaafitai tau wā lofa mātua ma tātou āina. Ai ole, ole pola kalamea nei o tau te pale āina. Ole whafangu lava. Tau longolongo pēa, pasosoani pēa, whaamanatu pēa i a te oe tono o tātou āina. Ma loo fo i āina. Pei fo ona ufa yetu. O le tasi nei mea, o le nei vai taimi, o le taimi, o le tala noa i le whanau. O le ala vale matutua, o le vale tulam, e te loa la vai oe. Pe ona o avatu nei taimi, pura kalamini. E te loa le awala, e te tala noa i lau whanau. O whanau o whanau. Tala noa le awala e te sila fia e talia ai, mai loa ai e le tamaititi. Awa oisi taimi, o le awala e te avatu ai. Ia, e le fi whaalongo e fuise, u te lofa te whaole o le pea, ai e te iloa lava e oele a wala, e whaona na ngona le tamaititi, ia le fe au le nāti tau mwhai a watu, pa amatala iai e se a, ha, e taa hua tele, tamaitile, lato wiloa, o le naunau ta inga o mātua mwhanau, ha, ta lepe ilalo le bari e nā po le pāle nā, niso taimio tātou, e whape, se ia ian nā mea whape nā, Malo ufa alolo tele lava. Olo uya te oe, le silafia maleiloa na mai ele atua. Ole alofa e fatino inai mea uma. E tato ufa iloa atu le alofa ina ia malupuipuye peo na batu, le vaenga le imeye tu utalingo tamaiti. Maisi fatonunga, maisi fasosoani manaya. E tato ute batu ile leo italia ai, male awala. Ina ia awala utalnoanga nae fai. Tulo lava. Nisi o taimi e umi le taimi leo tele o a mea uma e faya. Ai le o la ngona. Pe o le winga leo sitala. Ai a tato loa le awala e batuai. Tala noa lava tato uye tofu lava le ainga iama. Tua a ma matua lo tau si la fia. Ile mea manuiai lo ainga malau fana. Nei taimi o tato lava. Pasinoala tai tai tato Na ia whaia o tātou tiute o i tātou o mātua o mātua o mātua i te tono o tātou ainga ina e saunga le mū ia le whānau i mea umalātou te whaia. Ia ole tālo ina ia iele alofa o le atua a mana tua lava i tātou uma. E sile me o te loa e sile mana i pena o avati utaimi o tātou whainga alotu ia whai a oa o tamaiti pe ona o atu. E le whaapito le te tālo o te pai li tufa le nganga le E le te talo nā o, se ilonga o le teimi yele mema nā o ai, a. Ioe, tulo wā. Te lo tātou se ilonga o ese me o tīna ai. O ese me ma nā o ai. Ai o la o te talo, tātou talo e whaafetai. Whaafetai mea umalama pe ona o tau mo fai pia malo o whaalo alo. Mo mole e te pere fe au le pe te fiu lau whaafonga, maria lau finanga. Ai ia te au lava ia. A o wa o le whanau, e le na le teime mena o aise mea. Ai, ia i loa tamaiti, e tu sape whero e whaafetai ta mai lo walofa. Whaafetai mo le fale o te nofo ai. Ma lia i ele pese lea e usu a tamaiti o le a o ngasa. E mai i ele fale le o te nofo ai, e maa whana whana le moenga. E tele fo ia o mea ai. Ma nei e ia o le Bese fo ele ngana fa Britania mai, there's a roof up above me. May there's food on the table and clothes for me. Ye of wa, mana ye ye. A ye se pese fa pe na, e si la fia e lo wai. Usu usu ta mai ti te mi uma. E fa manat wa e se ese a wala. O si la fia us fo I ta mama ti na. E le le te le le taino le ki tara. O le ukulele. Mana ye le na te mi. Ta le ki tara. Ai usu le pese a tamaiti. A tonu e, e whaalongo mai sisi pe I whape oi wā nā mea. O te tau watu e ese le tāua. O teimi le lei, o teimi e tāua e whaalongo ai tamaiti I a te oel tamā. O tāleni, tāleni nai a mai. A wale mana te whaata wā I ai, e au ngā mea uma nā pe ono o watu. A tālau ki tāua, usu le pese ma tamaiti, yo le watu le pese le whaata I ta inga le ye le pese usu tamā bea. Whaafetai te lele tamā, le whale lea o te nofoai, e mā whana whana le moenga, te le fo ia umea.

0: me ai telefoni o se vai a o pese ia ta mai tie fai o me umalava o me te tupu ia sa fai so ni se teimi le mana na tu mau ma mafa ia hau le alo fale o le li e tato waina hamol mole lava le pa ia mai man pe o fea fo ilia tinu e fa fome pe ana o vai a tasi a se ainga e au ngā i eiri por kalame i vai sa tatas o te fapea ni fafatai le atua a wā o lea o lo o talia ina se fe au momori mai te tonu o tatua hawa o fai tamaiti te talo mo isi tangata e ona o avatu e le se loa ni mea e mana na o e fo i lato ae te talo whamanuia atu le atua inisi o tangata o lo o mana uia le fisoswan e ese le le mana i o le vayasole na vayasole nteni sa wa ai ufata le noa mai ya et le alo fo ili lo sa mo Caleb Clark le alo o le fio mai ya Eroni Clark mal fatu ya sian sa ges mai po kalan fo ila ka pie fai ai mana ya lo fa lo lo watu le ntale noa o si ta mai titi fo o si ta mai titi e kiusiano ai mana o le ntale noanga ili alo fa fo ili le ili nei taimi o fia ngai fo ili lea o nofo mai mai ta alonga o lo tulanga yae a tasi o vāenga tāu, sāwhisinga o ala mea o lo e whaia ili nei taimi. Tawhata e ta inga, a whai mai e tamai titi le tamale o Caleb Clark. Ia, e lima ia ma lela sāunu molo ni tau tonga. E lima ma sina le a wāli tau tonga fo ilea ina. Tato e fo ilea e tā. A whisinga o ani mea whai mai, na lue a fsoswani mō. Fsoswani atu tangata. Charity, o le involved. Na lue fatas mo ni tamai ngā lue ngā ia fsoswa ni atu i tangata. Ai mai se fai mai, ia ole tau whaalele ina ma lea o ina ola unga ngana Samoa. Ia, mana ia tele, mana ia tele, foilele, ola e, mana ia mea a ole temi nei, e ole temi olo o mea o na whaia, a o fatale tali se tue maua le malosi. Lima masina, olea, o tala lea, lima masina to a pulea lofa le, asu Simon fina ngā lo lele. Ia na tāa tēm whai lēn tēu fōi, e lōn tāu tōma le mea pio na labi ai. A o mea na whai mai, so swani is tangata, I'm doing charity work. Ia na whai mai, malifale le ina, o la nanga ngana Samoa, tau tāla e ngansa. Ni mea le le, in fact, te, le winga leo le tāla, o tāa tō lava mātua. A whai o te tōa tāa tō le fatu, e la ngona fōi e tamai tāta tālo. A tālo fōi tamai ti whai, yes, tālo, a tālo mō. Mō, nai tāma i tā, ele whailunga ina nā o tāma Samoa, ia la vive, pe o batu, in general, o mea te tupu ia sa uma, a e tā ua, e tālo mō isi tangata, a o ha o le whānau tu tō le whatu lea, tālo mō isi, ia, pa pē nā o nā, tātō whāsino ala, le whānau i mea umalawa, pe o nā ola maso i fua mai e tātō tono ni e tino. A o, fwe tamaiti, a wale, pe lava nā batu, aua le whaelonga lanu. Alofa isi tangata po le saina, po le intia, po hai lava. Tu tō le whatu lea, ni se o temi pe, na o tātou lava fo ia. Ia ioe, tāti alo lofa i o tātou tangata anu Samoa. Ai tātou mō tātou aina. Ai a o hao fo i tamaiti. Ia alo lofa i so se tangata, i so se lanu, so se ngangana, anga le lei. O le fatu le leile a tātou ta pena i soifua maola al whānau, ina i soifua maola e fo i lātou. Lo ta leina al tātou leina, whaina e bāla au mai, le ase me whaamanatu pe una o vatu ti munga maa whaama me o matangu. Tāfo ini si fautuanga tonu tātou ainga, le bāfo i o mātum whānau pe una whaamanatu atu, o nai mea, i tu tonu lavo o tātou ainga o le whaamanatu e a oa o tamaiti e te talo, awa o tamiti ya lofa isi tangata, awa le manatu whapito, a lofa atu, iso se itasi. O nei mea uma, e mawhai e tātou tūnu tātou ai. O ai e whai a onga mua mua al whanau. Ioi, bela wana vatu i nei por kalame. E o tamaiti i lea onga sa e tūnu al whale a onga, ya o nā lea tūm whai a onga lea onga sa. E o fo i tamaiti i whale a onga, a le ola mai lava le tamaititi i lona ainga. O oe lava le tamā, maa ule tina, o tātou ia o whaia onga mua mua. Tātou te ao hao atu i o tō walo malau whānau, o mea te tau anau mia mousta iai. o i tātou o whai a onga mō mua, pā mole mole lava i tū uma lava, whaali atu lo walofa i lau whanau, whaali, whaali a oa o i tū uma lava, ina ia mawhai o na tutole fatu lea, si la fia ai. O leo wa iei tātou wala au wha aftai tele lava tā lofa.
1: Tā lofa e ti.
0: Tā lofa lava. O te suafa mali wha alo alo.
1: O ato nina.
0: Ato nina wha aftai e sa no ia o tina.
1: E wile ato ai lango lango lau por kalame. Wha malo lava wha malo sinne por kalame mana ia wae. Le mapula wal tau lungu lungu i lewa i aso ma lewa i aso. E ala o te tupu lava me o te tonu. E o tatu wai ngai me si fuina i ala mo whanau. A o lea nganga pa aptai. E o le tau lungu lungu lava wai mboni lava. O lea lava e fai lava le tiu te ia tau lungu lungu. Ia ia ia le tai mi e fa ata mala ai. Pei fu ono ta uan me lea o le sāba wali matu i tali ngai a mea fu i o le whalungu. E o lau au fuina me e fai lau tama lea o ngai lungai besi. Awa se a se a savadi a unga tae savadi e manda awa e mumuri. E au tae mila ole a savadi e ina e vai atu le ufat a ve esen mea na. Awa te savadi le awala e te reila longa le tae avale. E a rai a ve esen mea na mautani ga a ele a ve esia. E na tu ure i le fale a e savadi. E na vai fumai au chene na le la tu ule a ko walu. I halu loa. Ia. Nga halu lea. I love you, nena. Ia. Take care. Yeah, well, take care, look after yourself. Yang akare mal. E sel mana ye ya tia ol Naples kalambi o tia fa long long la ba ye. Ele misi ya ya tia se vang na fo we se ndeo. O le ya ye na misi le ya tia wa mole ya tule nga ng fa ta ye ti. Ai. Wa we ya ne tau long long o ya so um. Ya fa le to nu ti tu pu pe ta ni. E fa ta mala fo i wole nga ta ni fa na ya ma tu fo. Wa o o wi ya mo ya o ma tsura o fana ya te o kwen tsuwin de u te to anga fo e va va ai ma ya pa u tu ya wa o ma tsu fo i na to en mo le tsile anga anga fa tsa i tsu sol por kalame e di le tsu ala ngo lango lo por kalame e ti fa tsa i fo ya ti ya mo le ava no o tsu i na mai ya lo fa tsu manu ya tsile ne ya so
0: Fafte tele lava ya te otina a te onina fafte la ngona lea. Le mea moni lava lo fai au te utiute. Ma la ufo inga nguenga. Ai tatou ono sai. Peo na ta ua le tina ya a te onina. Iyo tatou te awao. A ua tatou te fiu wa o tamaiti. E yeli te mi tatou te fiu. Ai le winga na swa mtalanga lea lai na ufe. Ta unwa fai sui sifo ise awala. E tatou te mamori e tuai. Ina ia la ngona e tamaiti le mea moni lea tatou te unfai malea lofa. Ina ia manuia o lātou ainga. Ai ese le mānaia. Mānaia o whaftai mātua, vili mai, ai ese tase pāsoa mai, so sa tūlanga lava e tono o tātou ainga. O mea o ma tātou tau whaifai. O le ele ailonga i ese ainga, fwe lele e nau nau. Ai ei fwe lape, o le utelo e alano fwe to ye lape. O na le utelo, e ei ia ngā nwenga i o fofou tua counseling, Le fo ele o poste lilo le la fo ele loa ye me tupu mai tonu i ainga. A faina o alo ma whanau. O le ala lava le tau longo longo ai ma le wha alo alo tele lava. Ai wha awhitai i a te utou. Le lava na o avatu ele i ngata i New Zealand ei o tunu ui fafo. Le lava o mafuta mai ai. Ia, o le whafangu. A tasi a se ainga la ngona mai le nei tae ao. Ma o ngā i eise fautuanga ma sifoswani male. Loto wha maulalo. Ia wao ngā nei pō kalami. E le tu uina. E le tu uina lava o le manuia o tātou ainga i tū uma lava pe ona o ova. A ta li tonu mai o ainga lava pe ona o ova tu li telo fatu le lei. Le tu toina i tonu ainga. E ese le mana ia. O oe le nā. Ta māma tina. Fa e ina u tō walo o tātou whanau. Aisea. Ona o oe ilo filinga. O oe lo unu sae mali whapale pale. E whainga tata maiti. Nisi o teimi whaftai peo na ua batu. O le nā lava e whai au tau tiu te ma tata ngā luenga. Ai whaalong te tata maiti. Ai beita i ane. O le whafangu lava ia. Aua tata o te whaavai vai. La leanga whai mai o le tofi mai lia tua. Fai e tātou ngā nuenga a oa o le whānau. A fai atu ai fai mai lawa ele ai. Tui fai pe iai. Ma a o pea ma tau longolongo pe iai. Ina ia mawhau na suia o lātou langona mo lātou loto. Ia ma langona mai lo tau mwhai ep ta māmatina. Ai whaafitai tele lawa ta māmatina. E esa le mānaia. Ne ia tunu ue fio mai ma o sau iai. Tele ava noa ta aua. Tele ava noa le lei. Tala noa iai. O te loa le fo e, e ta pena le, fai ngā pālo tāl tātō o tunu une. E vātou la sa utala, i vāenga lea, e iei umata mai te mai lai ti o i vāenga mai tō. Tasi fo e lea mea, e ese le mana ia tala noa iai, tala noa iai te tōno ainga. Ina iei loa fo e ta mai tipo le a, vāenga lea o ne pālo ta a. O le a lea o ngā. Le a le a ngā mano la te ulofo. Nisi o a inga i o mātutua whānau. E mwhailana tala noa i tū umaia, e ese le mānaia. Tad tala noa i le a ngā foi o le iai o lo sāo te tonu o le whai ngā mālo. A, whai ngā pālo tale o saune. E tele i o isi a inga e lawale sila fia male i loa foi. La te uti tala noa i o e o mātutua. O iai lo la te ufina ngāna o mwhaina whaali mana. O taimi e whetū whā i ai a, e sōsoan ia ina i ei lofo ele tāua. O le whai o lau pālota, le whai ngā pālota ale māna o lea. Pio na tā pēnā te, o mea umaia, o lea e iei lau ainga a, o lea la pio na ua watu, e tāua nei mea uma. E lea i asa mea le tāua, o le si o si umanga, le te soi fuai ma lau ainga. Le ngātai te tonu o lau e kālesia. O mātango fio le atua o loo ia i e mai te tono lo aina. A o tū lango le seo seo manga. O loo ia i te maiti mauto wala mala whanau. O loo ngā lue i lea vāenga ma lea vāenga. Asi vāenga wa umana tua nei te me tauna wa. Mā tua whaftai lau tau tau singa te maiti. E wha mure mure wa ai fo i te maiti i le vā lea ma whaia o ngā le whalea o. O le mai asa fo i lea na tua na inei. Na owa i ai se whaia onga. Oa owa male, toi titi luas futau sanga talu ni whaia onga. A le tasi o mea o lo oilo ni wha, o te lo fo i mwani tala lea. O ta maiti fo i e tulou la nisi o temi. Ia e whaatino mea e, e le tau na whaia, e no fo ma tulou lava e whaile ngangana e le tala whia ngai i whaia onga. Isi fo i teime ta ngofi, tala whaia onga, e le api. Ia, e mua ni lau tala lea. Mua ni mau mali tina le e yei me e whaatino e tamaiti. O upu e whai e tamaiti e whaalongu te tā. O le mea mua ni lea te tupu tono whalea onga. Tātou tau mo whai pea mātua o nusai. A o ha o pea le whanau. Ha mole mole o te loa. Ni se o teimi po o mafau fau o tamaiti. Wa al mele na mafu auna o whaalongu tala le whai a onga lea. E tufa mai fōi ili televis. O nao, tamaiti a whaina. Mental health problems. E iei fo ila te nisi o tamaiti. E iei lea whaina i o lātou langona le mawhauwhau. E le kea i ape o nei ele melea. E maisi whai a aule i tau sanga i tele o le mea lava lelu i tau waia. Tamaiti e whai atu o upo le tau whiangai. E tōngi mea i whai a onga. Le usi tae. Be tū lele kesi la bea leisi tamaititi. A tua o nusai. Tātou wā o hao pēa, ma whautua i o tō wālo, ma lau fō i whānau, ha? A tōnu e lua te fō le tamititi mai le ainga, i eise mea o whāle tōnu ai, eise mea le o fia fia ai, pa pēnā a matātu lo na whāle. O te le o whai atu nei o nei mea o mai moni, o lo o ainga le, ai o lai e mea te tupu, o le mea le tātou te mātālai, o na o hā mai o tātou ainga. O tātou mātāla e whaafiafia ma ia manuia e saunga le mū ma le leima fawfau na iano ma whanau. A ole i o le whaleau. E le fau, mantua fo i e tātou pokala me whai o mātua le tau e misa i tonu le whai. E la tuk ta mai titi o e fiu whai a o ma whai alhenu whanof. Le impact le po le mea nā whai nā tuai. E este este me tupu tonu a ina. E tātou hapenaan tātou ngā lulu e whaatasi. Mātāla, mātāla, ma ai nai whānau mā o pēa, ia hawa mōsista i nai whaia onga, o i lātou fuwa bia ma mātua i tonu whalea onga. E te tau ona mātāla i ai mātua tātou umalama. Mese po tātou o mātua, mātua. ni lavo na vatu, e ese le mane yo, mafutanga, to tele lavo ainga, om grandparents, ma grandchildren, o whanau, ma whanau, whanau, ia, whanau, whanau, ia, mātua, mātua, e ese le mafana whanau, lātou mafutanga, ele lei, whapena fo'i man, e pe ye ese fo'i winga ma, tūlanga e o'o iai, ma whātinonga, ma mātango fio lea lii, e va aie le vā lea, o mātua, mātua. Ia mana i o lātou whānau pēna tu in mai, e ese le mane i o whamai o palea li i mai lea li. Ia, e ese le mātango fie fo i o ia whātinoa, e whātinoa i lo tātou wāla lo whamoni, mantua fo o nai mātua, te leo tengi o pisi ngā luenga, ia o tātou lea, ia tu loula mai whālau, te leo tātou teimi le lei, pēmi awanoa, tala no ai i, nā i o tō wāla malau fo i whānau, o a uia, am tō i whao ngā, te mire, e sau lo se si i, o e mānei, ai māri e fo tam, au mai fo tam, o e te leo te mire, o le fio o la tō whan, o le se sau wale, se so te ia o moe i, e ta te whawhetai ai, pe o mea le lei o te whaiat, am uia i tātou, o le o mai tamaiti fia nofo mai se whale o stoi, ina masalo o matua, a le te leo tamaiti i nei aso, le ai, o le mea moni lava, e leo tui, Wa o le awal tele, to tele o nā yalo mo whānau, o le tatalo, ia maua u tō walo ma lau fo i whānau lea nganga, e mā futa i o tātou aina. Ia i tātou o mātua mātua, e ma mātua i tono o tātou whale a. E o le mele alaina o isa tamati niso ten, a lātou lofo i mā whanawhana lo tātou wa lofa, te lua lo whātinoina, o no sa i mātua, hawhe tei tele lava, Ma ma lo i ma tu ma tu mo ta tu ainga. Mo li te lea tu mo li te ele o lo tu fafitai. O na uto ngā luenga li lei. Ai e ta tu unu sa i pea. Halo pero ta tu va. Fai peo ta tu va la wina mai lea li. I fatino i na o ta tu tiute na mai lea tu. Le tonu le va o ma tu a ma whanau. I lea o o i na o le whanau. I le manuia i le tino. Loto ma fau fau ma lea nganga. Ia mwle te lea tu lava la ufaftai, ia lava e mafuta ma ye il ni tae au, u fea lava le tafo la lalangi, sa mofo lea tu nupele, paftai tele lava, este le manei a luta, palungu watu wa, te lele avanua manei e fafome, fo le tato watu no, sisi la mai fo, u fea lava le tafo al kilope, ulo e sisi la mai e, au lo e fafome le tato ngana sa mua, io lo tautu watu, ili tato wala leo, Ia ma nipuru kalami o lo tau mwhai ai. Pele tonu lava, whai lava e tō tāsi se ainga. Ia o iei se au ngāle nipuru kalami vai sāta e tāsi. Ia vi i aile ali. Whaftai tēle lava, tā tuale upuale atua na amatei nai. Tā tū whaftai, pepese ma awele tālo i ali. Ma mana tua ana vāvenga o lo o ia whaia mo lo ainga ma lo ainga. Mo le te leatu lava le whaftai i lau sunga tia tia. Mole tau tuaina o le atinu whamanuia le atua i o tiu tele ne yaso. Paptai fo i ato nina whaptai tele le tātou o tino. Dai le whafonga mai le taliena o tonu tō mōta malau. La fwai si tāla ne le tina o wha le tonu. Ia la fwai nu le aina. Talia se mea o ngā mō oe mō lo aina ai whaptai tele. Saimas finangalo alo fo le atua. Ia au le atua i nā vai aso pe a saima runa finangalo. Ia tātou tui whelo ai fo i le tui tepa le aina ai mūli nei teimi. Mana tua, o le atua, ia o le matai ia o le tamā o tātou aina.
2: Tālo for Samoa, o Mr. Cowboy le nei. Whāwhawhonga ma mai mō mai bea i le Radio Samoa. Yee!